Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. O noapte, o noapte în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri.
3: Parlamentul European a votat miercuri raportul anual privind Republica Moldova, prin care este solicitată deschiderea fără întârziere a negocierilor de aderare pe restul clusterelor de negociere care încă nu au fost deschise. Documentul a fost aprobat cu 505 voturi pentru, 115 împotrivă, 45 abțineri, informează Moldpress. Parlamentarul român Siegfried Mureșan a declarat că votul din Parlamentul European demonstrează sprijinul total care este acordat parcursului european al Republicii Moldova. Noi, Parlamentul European, considerăm că Republica Moldova este fruntașă în procesul de aderare și că trebuie să răsplătim aceste progrese prin accelerarea procesului de negociere, a subliniat oficialul. Totodată, raportul condamnă încercările repetate ale Federației Ruse de a destabiliza Republica Moldova, inclusiv prin încercări de a influența rezultatul alegerilor democratice, a spus Mureșan.
1: Uniunea Europeană a invitat oficial Republica Moldova să își prezinte poziția de negociere pentru deschiderea clusterului 6 privind relațiile externe. Scrisoarea oficială a fost transmisă de președinția irlandeză a Consiliului Comunitar la doar 5 zile după demisia premierului Alexandru Munteanu. Documentul adresat ambasadoarei Republicii

0: Moldova la Bruxelles precizează că statele membre consideră Chișinăul suficient de pregătit pentru a intra în negocieri pe acest palier. Invitația reprezintă pasul premergător deschiderii propriu-zise a capitolelor în cadrul unei viitoare conferințe interguvernamentale. Viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov a declarat că echipa de negocieri este pregătită pentru această etapă de mai bine de un an. Oficialul a adăugat că menținerea ritmului reformelor rămâne esențială și a descris integrarea europeană drept un obiectiv național care depășește interesele unei singure formațiuni politice.
1: Un tânăr de 23 de ani a fost găsit miercuri fără viață într-un autoturism aflat într-o fâșie forestieră din localitatea Cărbuna, raionul Ialoveni. Poliția desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul, relatează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, oamenii legii au fost alertați în jurul orei 13 de un trecător care a observat o persoană fără semne de viață într-un automobil. La fața locului, poliția știi au depistat cadavrul tânărului, care prezenta o plagă prin împușcare în regiunea capului. Automobilul era cu motorul pornit, iar arma se afla pe brațele victimei. În urma verificărilor preliminare, polițiștii au stabilit că arma din care s-a tras aparține tatălui victimei și este deținută legal. La fața locului activează membrii grupului operativ, experții criminaliști și medicul legist, care efectuează cercetările necesare pentru documentarea cazului și stabilirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului.
0: Peste 7.000 de persoane au fost depistate muncind la negru de la începutul acestui an în urma controalelor desfășurate de Inspectoratul de Stat al Muncii. Cele mai multe încălcări ale legislației au fost înregistrate în domenii precum agricultura, construcțiile, comerțul și sectorul hotelier. Campania națională de verificare arată o menținere a fenomenului muncii nedeclarate, însă autoritățile subliniază că acțiunile de control dau rezultate. Spre exemplu, la finalul lunii iunie, inspectorii au verificat 42 de angajatori și au descoperit peste 900 de persoane fără contracte legale. În urma sancțiunilor, aproape 85% dintre acestea au fost încadrate oficial în câmpul muncii. Inspectoratul de Stat al Muncii avertizează că munca nedeclarată afectează direct drepturile sociale ale salariaților și reduce încasările la bugetul public. Acțiunile de control fac parte dintr-un plan mai amplu al guvernului de la Chișinău, care a adoptat anul trecut programul de țară pentru munca decentă, cu scopul de a asigura locuri de muncă sigure și de a combate evaziunea fiscală până în anul 2027.
1: Uniunea Europeană se așteaptă ca Statele Unite să-și onoreze angajamentele asumate în cadrul acordului comercial, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, după ce președintele american Donald Trump a decis să întrerupă toate schimburile comerciale cu Spania, ne relatează Reuters și AFP. Ne așteptăm ca Statele Unite să-și respecte angajamentele asumate în cadrul acordului comercial încheiat cu UE, așa cum și noi le-am respectat pe ale noastre, a declarat pentru presă purtătorul de cuvânt al executivului european Olaf Gill, potrivit Agerpres.
0: Cel mai mare producător de drone din Ucraina, compania Aviri Industries, este vizat de o anchetă penală de proporții. Biroul de Stat pentru Investigații a efectuat ieri aproape 70 de percheziții suspectând firma de spălare de bani și umflarea costurilor în contractele guvernamentale. Directorul companiei respinge acuzațiile și vorbește despre o încercare de blocare a activității. Anchetatorii ucraineni susțin că firma ar fi majorat ilegal prețurile pentru dronele livrate armatei în cadrul unor acorduri în valoare totală de 7 miliarde de hrivne. De asemenea, procurorii verifică tranzacții financiare suspecte realizate prin companii paravan și afirmă că au descoperit sume mari de bani nedeclarate. În replică, directorul executiv Oleksiy Babenko a declarat că acuzațiile sunt absurde, în condițiile în care aparatele sale sunt cele mai ieftine de pe piață. El a precizat că are doar calitatea de martor în dosar și a avertizat că acțiunea autorităților periclitează aprovizionarea frontului. Compania Viri Industries asigură în prezent aproximativ un sfert din totalul dronelor de atac utilizate de armata ucraineană în războiul cu Rusia.
2: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea va fi caldă și vor cădea precipitații doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Atunci stai pe frecvența radio, noroc, bine un pic părărimă, dar...
1: Uitați-vă câte geografie în acest cântec al zdobilor! Ne așteaptă și înainte geografie și fizică și... și matematică, și limbi străine, și...
0: De toate, de toate. După publicitate, am vrut să vă spunem bună dimineața în ritmurile celor de la Zdup și Zdup. Să aveți o zi frumoasă, minunată, în compania noastră. Santa
1: și doar în compania noastră. Doamne ajută! Zdup și

0: publicitate. Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyBank.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
8: Dimineața cu Noroc.

0: La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.
1: Pentru că e 7:31 de minute, vine repede Delia să ne spună cât de tare vrea la țară, după care dăm start concursului nostru.

0: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Eu zic că ne-am trezit, am ascultat puțină muzică, am zâmbit celor din jur și soarelui, ne-am zâmbit în oglindă nouă și persoanei care ne privește.
2: Am urmat într-un fel sfaturile tuturor celor care au cântat până acum, inclusiv saturile Deliei, să mergem la țară, că acolo e mai răcoare. Deși e destul de răcoare la Chișinău și în dimineața asta.
1: E bine, da, e bine la Chișinău și eu cred că ascultătorii abia așteaptă să dăm start concursului nostru și sunt atât de activi încât au reușit și și-au învățat atât de bine lecția, exact ca la școală. Mm-hmm. Când se dă sunetul, toată lumea este la lecție, așa? Deci da. La 7:30 am avut primul apel. Hai să vedem cine a reușit și ne-a sunat. Alo?
2: Alo?
3: Alo?
2: Da.
3: Bună dimineața!
2: Bună!
1: Bună dimineața!
3: Sunt Cristina.
2: Da, Cristina. Cristina,
1: de unde ne sunați?
3: De la Chișinău.
1: Din Chișinău. Ce faceți în această dimineață?
3: Abia m-am trezit și îmi savurez cafeaua.
1: Să o savurați cu mult drag și plăcere.
2: Ce frumos!
3: Mulțumim! Mulțumim de semin!
2: Și te-ai gândit, luând cafeaua în mână, măi, n-ar strica o linguriță de zahăr în cafeaua asta.
3: Exact! Exact! Lipsește zahărul, de aceea haideți să facem viața mai dulce.
1: Uitați-vă ce îndemn frumos. Eu cred că nu mai trebuie să continui. Știți regulile, eu sunt gata. Dumneavoastră?
3: Exact.
1: Perfect. Prima întrebare.
2: Atenție, deci contra cronometru, da, Cristina? Știi condițiile.
3: Da.
1: Prima întrebare. Care tip de miere se cristalizează în general cel mai repede? A. Mierea de salcâm. B. Mierea de floarea soarelui. C. Mierea polifloră.
3: Polifloră.
1: 2. Ce lanț muntos se află pe teritoriul României în proporție semnificativă? A. Alpi. 3. Care a fost primul interpret al celebrului cântec Melancolie, scris de compozitorul Petre Teodorovici? A. Ion Surceanu. B. Iulian Caranfil. C. Sofia Rotaru.
3: Sofia Rotaru.
1: 4. Care este formula chimică a dioxidului de carbon? A. CO2. 5. Care este pluralul cuvântului foarfecă? A.
3: Foarfece.
1: Așa. Doamna Cristina, ați reușit să răspundeți și fără timp, fără secunde multe la câteva întrebări. Vă felicităm. Și ați acumulat astăzi 3 puncte.
3: Asta.
2: Hai să vedem, hai să vedem unde ați luat o hăisa.
1: La miere, adevărat, da. Care era?
3: Nu știu.
1: Nu știți. Floarea soarelui, mierea de floarea soarelui se cristalizează în general cel mai repede. Așa. În cazul munților Carpați ați avut dreptate, el este acel lanț frumos, muntos pe teritoriul României. Primul interpret al celebrului cântec Melancolie, dumneavoastră ați spus Sofia Rotaru. Și nu este Sofia Rotaru, este Iulian Caranfil. Primul interpret.
3: Bine, am să știu, uitați-vă informații care n-am știut-o.
1: Dar noi vă felicităm.
3: Am admirat-o totdeauna pe Sofia Rotaru.
2: În schimb, ați înregistrat o performanță, Cristina. Ați consumat la aceste 5 întrebări doar o secundă.
3: Mulțumim.
1: E record, vreau să vă spun. Au fost 2 sau 3 secunde în cazul antivorbitorilor dumneavoastră.
2: La 4 întrebări ați răspuns practic fără timp.
1: Da.
2: Imediat. Și asta este foarte bine. Și dacă astăzi cel mai bun rezultat al acestei runde
1: în cazul timpului,
2: cel mai bun rezultat va fi 3 puncte și veți concura cu altcineva, aveți toate șansele să câștigați.
3: Da, vă mulțumesc, o zi frumoasă, să aveți parte de soare, de căldură.
2: Mulțumim foarte mult.
3: În curând e vacanță.
2: Mulțumim.
1: În curând e vacanță pentru dumneavoastră, probabil. Noi tot aici vom fi.
2: Să ne bucurăm, da, împreună.
1: O să ne bucurăm împreună. O zi minunată. La revedere.
2: La revedere. Voi vă bucurați de vacanță, noi ne bucurăm de voi că vă bucurați de vacanță și tot așa.
1: Da, vorba aia, hai du-te și tu la mare ca să mă odihnesc și eu cu tine, da? Da, Cristina, felicitări încă o dată pentru faptul că ai participat.
2: Și pentru că ai dat start acestui concurs. Este foarte adevărat și vă reamintesc astăzi la acest concurs al nostru, care va dura exact o lună. Participă![![![![![││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││params cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Republica Moldova și care au vârsta de 18 ani. Iată, aceasta este condiția. Contra cronometru răspundem la 5 întrebări de cultură generală. Încercăm să le variem, să le spunem așa, din toate domeniile. Și avem pe cineva pe fir acum. Alo! Alo! Alo, vorbiți?
4: Bună dimineața, domnul Andrei, doamna...
2: Bună dimineața!
1: Doamna Sântuța vă ascultă, doamna Margareta. Să știți că sunteți dumneavoastră și mai este o ascultătoare care îmi zice doamna Sânduța.
4: Nu sunteți domniță.
1: Da, îmi place, să știți că îmi place foarte mult, nu mă supăr. Nu mă supăr, doamna Sânduța. Cum sunteți, doamna Margaretuța?
4: Cum umor.
2: Foarte bine.
1: Foarte bine, da.
2: Oamenii care se trezesc și au umor, să știți că sunt oameni fericiți. Pentru că ei văd partea plină a paharului pe jumătate gol.
4: Plină, nu mai plină.
1: Bun, eu sunt gata cu întrebările.
4: Da.
1: Da? Haideți, prima întrebare.
4: Da.
1: Din ce se obține zahărul de palmier utilizat frecvent în bucătăria asiatică? A. Din florile de palmier. B. Din nucile de cocos uscate. Din coaja trunchiului de arțar.
4: Palmier.
1: Ce țară insulară din Caraibe a fost supranumită istoric oficina de zahăr a lumii? A. Cuba. B. Islanda. C. Madagascar.
4: Cuba.
1: 3. Care este singurul continent traversat de toate cele patru emisfere ale Pământului? A. Asia. B. Africa. C. America de Sud.
4: Nu prea am înțeles întrebarea.
1: Singurul continent traversat de toate cele patru emisfere ale Pământului. Asia, Africa sau America de Sud?
4: Africa.
1: 4. Cine a inventat becul electric comercial durabil? A. Nikola Tesla. B. Thomas Edison. C. Bell.
4: Edison.
1: 5. Care este pluralul cuvântului atlas? A. Atlași, B. Atlase, C. Atlasuri.
4: Atlasuri.
1: Doamna Margareta! Doamna Margareta, ați mers atât de bine, 4 întrebări bifate, eram sigură că dăm astăzi 10 kg de zahăr. Perfect, ați răspuns la toate întrebările. Mai puțin la cea de-a 5-a întrebare, pluralul cuvântului atlas. Dumneavoastră ați spus atlasuri.
4: Nu, atlase, nu m-am greșit.
1: E atlase, da.
4: Da, atlase, da, nu știu cum, așa.
1: Și vreau să vă spun că acea întrebare care v-a cam dat v-a pus așa un pic pe gânduri și mi-a spus că nu știu întrebarea. Ați ghicit-o?
4: Am ghicit-o. Nu, m-am gândit așa după hartă.
1: Da, așa. Ați nimerit. Africa, într-adevăr, este singurul continent traversat de toate cele patru emisfere ale Pământului.
4: Eu mai multe ori am spus, mi-e greu în limba română, eu tot am studiat în limba rusă, de ce mă mai gândesc?
2: Vă descurcați perfect, doamnă.
4: Da, mersi.
2: Vă descurcați.
1: Doamna Margareta, 4 puncte frumoase acumulate astăzi.
4: Mersi.
1: Cu mare, mare drag, mai așteptăm și alte apeluri, după care o să facem calculul. Dar participați la fiecare, întrebare atunci când ne sună un ascultător?
4: Am participat și multe le-am știut, de mieri am știut, de răstățul doamna înainte mea.
1: Așa.
4: Le-am știut pe toate. Dar de săptămâna trecută, când e cu câte liniuță are...
1: Portativul, da?
4: Dacă am spus, cum trebuie, dacă sunt 5, nu, le știu că nu răspund, le știu, dar când răspund mai... Vedeți cum, pe cine am zis atlacea, pentru că am știut parcă atlace, nu, atunci cu dință.
1: Sunteți o drăguță, mulțumim frumos, doamna Margareta.
4: Bine, o zi frumoasă.
1: O zi minunată.
2: O zi bună și dumneavoastră. Mulțumim foarte mult. Așa. 7:44 de minute, deja doi ascultători, doi participanți și-au bifat rezultatul pentru astăzi.
1: Așa, da. Mai așteptăm pentru că 3 seturi de întrebări mai putem să luăm în această zi. Nu uitați, 10 kg de zahăr dăm în fiecare zi, începând cu 1 iulie până pe 31 iulie. 10 kg de zahăr pe care suntem siguri că aveți ce să faceți cu ele.
2: 10 kg de zahăr pentru cel care răspunde cel mai frumos și cel mai rapid la întrebările noastre, întrebări de cultură generală. O să regăsiți în ele și întrebări din domeniul industriei sau preocupărilor dulci ale producătorilor de zahăr și din domeniul gastronomiei și din domeniul geografiei și din toate domeniile, pentru că totul ține și totul are o fațetă dulce atunci când știi și atunci când iubești ceea ce faci. Alo! Bună dimineața!
5: Bună dimineața, domnul Andrei!
2: Bună! Cine-i?
5: Maria, eu ieri tot am sunat.
2: Da.
1: Așa.
2: Dar nu uitați, vă rog, să vă prezentați, pentru că, știi, vocea mi-e cunoscută, dar cine-i nu?
5: Maria, aș spune, care ai zic lui Stânduță, Stânduță.
2: Maria de la Chișinău.
1: Da, bună ziua încă o dată, doamna Maria. Câte puncte ați acumulat ieri?
5: Ieri ați spus la 2 puncte, dar am fost în 4. Adică în secunde am...
1: Așa, în 4 secunde. Uh-huh. Eu sunt sigură că astăzi o să fim mai rapizi și mai prompți și mai exacti la răspunsuri.
5: Da,
2: eu ca să știți că am un secundomer aici pe computer, pe ecran și calculez fix în fix secundele.
5: Da.
1: Așa, eu sunt gata. Setul al treilea de întrebări. Prima întrebare. Care dintre aceste sortimente de miere rămâne lichidă cel mai mult timp? A. Floarea soarelui, B. Rapiță, C. salcâm.
5: Rapiță.
1: 2. Ce pasăre nu poate să zboare, dar este un înotător de excepție în zonele polare? A. Pescărușul, B. Pinguinul, C. pelicanul.
5: Pescărușul.
1: 3. Cine a inventat hârtia sub forma pe care o cunoaștem astăzi? A. Grecii, B. Chinezii, C. Egiptenii.
5: Grecii.
1: Acest colectiv artistic are la activ peste 80 de ani de activitate, circa 8.000 de spectacole. A vizitat circa 80 de țări ale lumii. Este vorba de A. Ansamblul de cântec și dans Fluieraș, B. Baletul Național Joc, C. Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii.
5: Prima.
1: Care este pluralul cuvântului muzeu? A. Muzeuri, B. Muzee, C. Muzei.
5: Muzeie.
1: Așa. Muzeie. Să știți că...
2: Am încheiat concursul pentru astăzi, Maria, pentru dumneata.
1: Să știți că ați răspuns corect la ultima întrebare doar. Doamna Maria, ați avut dreptate, cuvântul muzeu are pluralul muzee. Dar haideți să mergem așa pe întrebări, cât mai avem timp, 2 minute. Care miere rămâne lichidă cel mai mult timp? Ați spus rapița. Și este mierea de salcâm, este cea care nu se cristalizează atât de repede. Ați spus că pasărea care nu zboară, dar este un înătător, pescărușul. Și era pinguinul, doamna Maria.
2: Pescărușul.
1: Așa.
2: Zboară doar pescărușul.
1: Și pelicanul, da. 3. Cine a inventat hârtia sub forma pe care o cunoaștem astăzi? Vorba aia, cine au inventat cam tot în viața asta?
5: Chinezii.
1: Așa, doamnă, așa. Chinezii, deci ei știau de hârtie înainte de greci, de asteci, de egipteni. 4. Acest colectiv artistic are la activ peste 80 de ani de activitate. Dumneavoastră ați spus ansamblul de cântec și dans Fluieraș. Și de fapt era vorba despre Baletul Național Joc.
5: M-am gândit, dar...
1: Nu-i nimic. Eu mă bucur că mai sunt zile în luna iulie și mai puteți să ne sunați.
5: Da, mulțumesc mult.
1: Și noi vă mulțumim o zi minunată,
2: doamnă. Și noi
1: doamnă.
2: Vă mulțumim, Maria. Vă mulțumim, știți pentru ce?
1: Perseverență.
2: Pentru perseverență și pentru insistență.
5: Da.
1: Și că aveți o voce atât de frumoasă.
2: Sunteți
1: și blândă.
2: Sunteți bravo.
1: Mulțumim.
2: Nu disperați, pentru că mai sunt zile, sunt mai multe zile decât săptămâni. Așa, până la publicitate mai rămas câteva secunde, de aceea vă lăsăm cu Orchestra Mugurel și această Hora Chișinăului. După publicitate, revenim, rămâneți cu noi!

0: primăvară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior, mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Oferte avantajoase de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stă pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
8: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
7: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
8: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
7: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
8: și se simt mai dulci cu Domnița.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
12: De la 7 la 8, bea ceai, cafea și compot.
13: Informativ și muzical.
14: Dar îmi plac mie acordurile astea pe care discutăm noi. Ele îmi provoacă această stare de bună dispoziție și alertă.
15: Și mobilizare. Că,
14: da, exact, exact. Hai, gata, gata, gata, intrăm. Bun, 7:54 de minute, mai avem pe cineva, reușim până la ora exactă să discutăm. Da. Cu cine?
15: Alo!
16: Alo!
15: Bună dimineața!
16: Bună dimineața!
14: Cum vă zice?
16: Tatiana.
14: Tatiana, de unde ne sunați?
16: Telenești.
14: Din Telenești. Cum e vremea acolo?
15: Răcoare?
16: Bună, frumos.
14: E frumos.
16: Răcoare.
14: Am înțeles. Eu sunt gata cu întrebările, dumneavoastră, cu răspunsurile, bănuiesc că sunteți gata.
16: Da, de pe canapea știu la orice întrebări.
15: Eu sunt gata cu cronometrul, Tatiana.
16: Da.
14: Deci tot pe canapea stați acum.
16: Nu, am ieșit afară.
15: Concentrație maximă.
14: Bun, prima întrebare. Aproximativ câte flori trebuie să viziteze albinele pentru a produce un kilogram de miere? A. 20.000, B. 200.000, C. aproximativ 4 milioane.
16: Varianta a doua.
14: Doi. Care este, care era cea mai vizitată țară din lume înainte de pandemie? A. Statele Unite, B. Franța, C. Spania.
16: Franța.
14: 3. Ce fluviu traversează cele mai multe capitale europene? A. Rinul, B. Volga, C. Dunărea.
16: Rinul.
14: 4. Ce religie are simbolul steaua lui David? A. Creștinismul, B. Budismul, C. Iudaismul.
16: Iudaismul, cred.
14: 5. Care este pluralul corect al cuvântului marfă? A. Marfe, B. Mărfi, C. Mărfuri.
16: Mărfuri.
14: Așa. Doamna Maria.
16: Tatiana.
14: Doamna Tatiana, scuze. Astăzi ați răspuns la 3 întrebări și să știți că alea...
15: Nu, în care ați răspuns la toate 5, numai
14: corect,
15: că...
14: Da.
15: Corect, la 3 întrebări.
14: Ai dreptate. Doar că exact la acele întrebări unde ați ezitat, ați răspuns corect. Prima întrebare. Câte flori trebuie să viziteze albinele? Sunt aproximativ 4 milioane de flori. Ca albinuțele să ne facă un kilogram de miere.
15: Vă dați seama ce muncă de Sisif.
14: Sisifică, da, sisifică. 2. Care este cea mai vizitată țară din lume? Ați avut dreptate, Franța a fost cea mai vizitată până la pandemie. Ce fluviu traversează cele mai multe capitale? Ați spus Rinul. Și era? Dacă nu ar fi Rinul? Deci mai aveți...
16: Pe Volga, orice.
14: Nu.
15: Dunărea. Ca pe valuri.
14: Dunărea.
15: Sigur că...
14: Cele mai multe capitale europene, da. Ce religie are simbolul steaului David? Ați avut dreptate, este iudaismul.
16: Da.
14: Și mărfuri este pluralul corect al cuvântului marfă. 3 puncte frumoase. Și bine meritate.
15: Nu, nicio problemă, Tatiana. Toată viața noastră e un joc.
14: Până la urmă.
15: Și trebuie să acceptăm lucrurile astea exact în măsura în care ele merită. E un simplu concurs. Azi a fost așa, mâine poate fi mai bine.
14: Cred că trebuia, data viitoare eu am să vă îndemn să ne sunați de pe canapea. Ce ziceți?
16: Okay.
14: Eu cred că canapeaua ne inspiră mai mult sau poate ne scapă de emoții. Se odihnesc și ele și atunci rațiunea noastră este cea care prevalează. O să vă mulțumim încă o dată pentru faptul că ne-ați sunat și așteptăm să ne mai sunați.
16: Mulțumesc,
14: la revedere. La revedere,
15: mulțumim frumos, Tatiana. Așa, până la ora exactă, 1 minut și jumătate, vă lăsăm în compania Elenei Ciobanu cu această bătută. Iar după bătută vin știrile, iar după știri vom continua concursul.
14: Știri bătute?
15: Da.

0: Rádio Norok, ora 8. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Concediul de maternitate și cel paternal ar putea fi incluse în vechimea muncă și în stagiul de cotizare pentru pensie. Modificarea face parte dintr-un proiect de lege aflat pe agenda Parlamentului Republicii Moldova, care urmărește consolidarea drepturilor sociale ale angajaților cu responsabilități familiale. Potrivit inițiativei legislative, perioadele în care părinții beneficiază de indemnizații de maternitate sau paternitate vor fi considerate perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare. Proiectul mai prevede introducerea în codul muncii a noțiunii de salariat cu responsabilități familiale, precum și măsuri suplimentare de protecție pentru persoanele care îngrijesc copii sau alți membri ai familiei aflați în întreținere. Inițiativa urmează să fie examinată de Parlament. Dacă va fi adoptată, noile prevederi vor contribui la recunoașterea perioadelor dedicate îngrijirii familiei în calculul vechimii în muncă și al drepturilor de pensie. Compania Energocom avertizează populația asupra unor noi tentative de fraudă în care persoane necunoscute se prezintă la domiciliile cetățenilor drept reprezentanții ai companiei. Sub pretextul verificării contoarelor de gaze sau al actualizării unor informații, aceștia încearcă să obțină date personale, inclusiv informații din buletin și date bancare. Reprezentanții Energocom subliniază că societatea nu are echipe mobile care să efectueze vizite la domiciliul consumatorilor și nu solicită nici telefonic, nici în timpul unor astfel de vizite, informații cu caracter personal sau bancar. Compania recomandă cetățenilor să nu ofere datele confidențiale persoanelor necunoscute, să nu permită accesul în locuință celor care nu se pot legitima și să verifice orice informație prin canale oficiale. În cazul unei suspiciuni de fraudă, oamenii sunt îndemnați să apeleze centrul de apel Energocom la numărul 1309 sau să sesizeze imediat autoritățile la 112. Poliția anunță că în timpul controalelor desfășurate în weekend pe drumurile din Republica Moldova a depistat 27 de persoane care conduceau biciclete, trotinete electrice și triciclete electrice în stare de ebretate. Cel mai grav caz a fost înregistrat în satul Bucovăț, raionul Strășeni, unde un bărbat de 47 de ani aflat la ghidonul unei triciclete electrice avea o concentrație de 1,63 miligrame pe litru de alcool în aerul expirat. Potrivit legislației, persoanele surprinse conducând astfel de mijloace de transport sub influența alcoolului riscă amenzi de până la 12.500 de lei sau arest contravențional de la 10 la 15 zile. Poliția precizează că acțiunile de control vor continua la nivel național și reamintește că regulile privind conducerea în stare de ebretate se aplică indiferent de tipul mijlocului de transport utilizat. Din actualitatea internațională aflați că ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit, fostul comandant șef al forțelor armate ucrainene, Valeri Zalușnei, consideră că atacurile asupra infrastructurii logistice și a rafineriilor din Rusia reprezintă doar un succes temporar și nu sunt suficiente pentru a schimba decisiv cursul războiului. În opinia sa, astfel de lovituri afectează capacitatea economică și militară a Rusiei, însă nu pot înlocui o strategie militară complexă. Zalușnei a declarat că Ucraina trebuie să continue dezvoltarea tehnologiilor militare, inclusiv a dronelor și armelor cu rază lungă de acțiune, dar și să își adapteze tacticele la noile realități ale conflictului. El a subliniat că rezultatele pe termen lung depind de capacitatea de inovare și de sprijinul constant al partenerilor internaționali. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra unor obiective energetice și logistice de pe teritoriul Rusiei, în timp ce Moscova continuă bombardamentele asupra infrastructurii și orașelor ucrainene. Summitul NATO de la Ankara a fost marcat de declarații dure ale președintelui american Donald Trump la adresa unor aliați din cadrul alianței. Liderul de la Casa Albă a criticat Spania pentru nivelul cheltuielilor de apărare și a reluat solicitarea ca Statele Unite să preia controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei. Donald Trump a amenințat inclusiv cu măsuri comerciale împotriva Spaniei, acuzând Madridul că nu își respectă angajamentele privind investițiile în apărare. La rândul lor, autoritățile forțele spaniole și daneze au respins criticile, reafirmându-și angajamentele în cadrul NATO și pozițiile deja exprimate în privința Groenlandei. În pofida tensiunilor și schimburilor de replici, liderii statelor membre au adoptat declarația finală a summitului, iar secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că alianța rămâne unită în fața provocărilor de securitate și își menține angajamentele privind consolidarea apărării colective. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice în nordul și sudul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 23 și 27 de grade. În Chișinău se anunță 25 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Rămâneți alături de Radio Noroc și savurați compania colegilor mei, Sanda și Andrei, la dimineața cu noroc!

0: Cristina!
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit!
2: 8 și 7 minute!
0: Este de joi și suntem, da, sau sunt, pusă pe șotii!
2: 9 iulie, a 190-a zi a anului.
1: Ah, ce repede, ce repede.
0: Dacă țineam scurge. Regim de la 1 ianuarie, eram acum cât scândura.
2: Care scânduri? Că sunt scânduri de ferite.
0: Super, super slabă. Dar nu ți regim de la 1 ianuarie. Deci, respectiv, aștept încă 100 cât?
2: 175 de zile.
0: Încă 175 de zile aștept.
1: Să știi, formidabil.
0: Mulțumesc, da.
1: Zi și ești scumpa.
0: Mulțumesc și totuși.
2: Eu nu vă deranjez cu prezența mea aici?
0: Poți să te infiltrezi în discuția noastră. Așa, uite, haideți să vă spun o știruță.
1: O știruță.
0: Un domn din Vegas, da.
1: Așa.
0: Vânzător la o cafenea și brutărie de lux, a zis omul că nu i-ar strica niște bani.
2: Așa.
0: E și vorba aia, am un business micuț, dar pot să mai fac ceva. Și atunci...
1: Da, am înțeles că e de lux ce gestionează.
0: Ce a făcut?
1: Și nu prea aduce profit.
0: Nu, el de fapt și-a vândut, pentru că a zis, măi, ce pot să fac eu ca să am bani? Știrea sună în felul următor. Un bărbat și-a vândut unul dintre testicole pentru 35.000 de dolari ca să-și cumpere o mașină.
1: Atât costă o mașină?
0: Citit știrea, zic că e nebun omul. Zic, Doamne, chiar așa de sărac să fii ca să...
2: 35 de mii?
0: Da. După care...
2: Dar ce, era polit cu aurul testiculul?
0: nu știu, dar să știi că, de fapt, el a fost supus unei proceduri chirurgicale. Îndepărtarea acestui organ, implantarea unui artificial, da, în locul lui și 14 zile de așteptare până când banii i-au apărut în cont. Aha. Zice dumnealui că a participat, de fapt, la un studiu.
1: Așa, deci nu întâmplător.
0: Exact, nu întâmplător. N-a zis omul, deci am zis că e nebun.
1: După... Nu s-a trezit el așa dimineața și i-a venit ideea
2: asta. Nu, i-a venit ideea asta că are unul în plus.
0: El, de fapt, a explicat că participarea la studiile medicale l-au ajutat, de asemenea, să economisească. Deci, pe lângă, sunt niște studii medicale. Omul a început să participe la ele, da? Bă, donând sânge, una, așa, alta. Doctorii au zis, domnule, sunteți perfect, ideal și intrați în parametrii unui om sănătos și vrem să vă luăm în calitate de cobai. Da, cam așa ar fi. Și domnul a fost un fel de cobai.
1: Foarte deschis.
0: Exact. S-a dus la domnul doctor care i-a harcea-parcea făcut, da? I-au pus și alt organ.
1: L-au disecat acolo.
0: Măi, ce-au făcut? Nu știu când au fost prezent.
1: Așa.
0: Așa.
2: Păi ce-au făcut? I-au tăiat un testicol. Ce-au făcut? I-au tăiat mare scofală.
0: Da, și-au pus altul. Deci n-a rămas unul singur.
2: Da.
1: Unul artificial.
2: O proteză.
0: O proteză, da. Și zice el că a fost cea mai bună decizie. Fiți atenți că aici a fost cea mai bună decizie pentru el, pentru că... analizând, calculând, matematic, câte cheltuieli are omul pe an, întreținerea cafenelei și a brutăriei de lux din Las Vegas.
1: A meritat.
0: Tot ce, exact, a meritat pentru că nu plătește acei 700 de dolari pe an pentru controlele și analize de sânge. Pentru că face parte din studiu.
1: A fost o socoteală, da, destul de...
0: Și la un moment dat, când au apărut banii în cont, 35.000 de dolari, a zis omul...
2: Ce păcat că nu am 5 testicule.
0: Nu m-am gândit la asta. A zis omul, păi ce să fac cu 35.000? Unul i-a reinvesti în business. Așa zis omul, dar dacă
2: e,
0: nu am...
2: Parcă-s 35 de milioane, ia lăsați-mă, vă rog.
0: Mă întreb și eu acum, domnii care se pricep, probabil o să zică, ce fel de mașină de lux cu 35.000 de euro? Vorbim despre Statele Unite, asta să ne înțelegem, că sunt și alte prețuri acolo. Și și-a luat, uite, această mașină frumușică, nu știu care e marca, nici nu am voie să o zic la radio, dar e o mașină sport.
1: Așa, e o mașină sport, drăguță,
0: drăguțică,
1: care
0: da,
1: confirmă că a meritat sacrificiul retro, pe care...
0: Ei, și retro, da, e și sport, se vede, are liniile astea.
1: A meritat sacrificiul, da, pe care l-a
2: făcut. O singură ușă, da.
1: O singură ușă.
0: Da.
2: Cu două locuri.
0: 35.000, nu i-au ajuns omului pentru patru uși. Dar are doar două.
1: Ar trebui să se mai gândească ce face cu motorul.
2: Are un testicol, o singură ușă.
1: Asta două, ziceam, da, și eu. Așa. Mai are timp să se mai gândească ce face cu următorul.
0: Știu că sunt în Europa, în general, așa, sunt agenții care recrutează oameni care sunt gata să participe la astfel de studii și să
1: doneze,
0: da, ceva.
2: Hai că încetul cu încetul o să ne fac sterili pe toți.
0: Să doneze ceva pentru bani. Și sunt oameni care fac acest lucru.
1: O fac conștient, fac benevol.
0: O fac conștient, da. Știrea, pe cât e de reală, pentru că nu e scoasă dintr-un context, e o știre reală, pe atât e de, te pune pe gânduri la psihologia omului și cum poate să judece omul în anumite situații. Doi, cât de că mi s-a părut inițial amuzantă știrea.
1: Să știi că și...
2: Eu e pentru prima dată când aflu că și acest organ
0: poate fi
2: transplantat. Că eu bănuiesc că dacă l-au scos lui, l-au pus altcuiva care are nevoie.
1: Mi se pare o nebunie totală.
2: Ce nebunie totală?
1: La partea asta nu m-am gândit niciodată.
2: Nu, pur și simplu, e jenant să vorbești despre asta, da, dar asta este...
1: Asta e o realitate.
2: Realitate și, exact. Na... Cum vorbim despre doi ochi, două urechi...
0: Ei, așa stați un pic, sunt niște organe
2: două care, nasuri.
0: Până la urmă... Ele sunt parte componentă și fac parte din ciclul, ecosistemul vieții noastre.
2: Să nu uităm că este organ reproductiv.
0: Exact.
2: Foarte important. Păi omul s-a gândit că eu am...
0: Bine, câți ani avea? Stai că mă uit acum, că am zis la
2: peste
0: un moment dat.
2: Peste 50?
1: Peste 50? Nu am reținut.
0: O secundă, că nu văd aici.
2: Eu mă uit la fotografia lui, că
0: domnul.
2: Are
0: da, 50. Are peste 50.
2: Are peste 50. Deci s-a gândit că la 50 de ani acum se poate de...
1: De donat tot ce...
2: Da, se poate de
1: donat
2: absolut. Tot ce e în plus.
0: Bun.
2: Hai să fac cuiva un bine. Ia să fac un
1: bine. S-a reușit. Dar cred că a reușit
2: să-l facă. Da, slavă Domnului.
0: Dar ce să se duc omul la bancă să ia un împrumut?
1: Exact. A făcut un bine altuia și sale și el cu...
0: Da, și mai este, a mai fost și scutit pe toată viața de taxe și de analize. Care costă destul de mult. Eu cred că el și-a făcut matematică înainte.
1: Exact, cred că ăsta este cel mai mare avantaj.
0: Eu nu cred că domnul e atât de labil psihic încât să nu facă un calcul, să vadă unde câștigă, unde...
2: Dar n-a mai făcut el niciun calcul. El s-a gândit că este un organ sănătos, lasă să-l ajute pe cineva, dacă pe mine...
0: Nu mă mai ajută,
2: nu mai că nu am nevoie. Da, pe mine nu mă ajută, nu am nevoie, lasă...
1: Și s-a gândit să facă un act de caritate pentru
2: să fac cuiva un ghine.
1: Și l-a făcut bănuim noi.
0: Bun, știrea se încheie aici, pentru că... Hai să trecem la lucrurile noastre, la realitatea zilelor noastre. La 8 și 14 minute mai avem un concurs în plină desfășurare și un ascultător de luat în direct.
2: Da, mai avem loc pentru un singur ascultător în cadrul concursului de astăzi.
0: Uh-huh. 545333, numărul de telefon. Dacă ați asistat la discuția noastră de mai devreme, atunci gata, am încheiat aici. 0225453333, numărul de telefon.
2: Așa, și dăm cântec sau dăm concurs, nici nu mai știu ce. Hai să luăm concurs, nu înainte să vă reamintim ceva foarte important.
3: Această oră conține plasare de produs.

0: Cine ne apreciază?
1: Că sunt aceleași.
0: Frumos.
2: Nina, mă numesc.
1: Da.
0: De unde?
2: Din Chișinău.
0: Așa.
1: Chișinău. Doamna Nina, vreau să reușim până la publicitate să trecem prin întrebări, așa că repejor, da?
2: Da.
1: Prima
2: da.
1: Întrebare. Ce albină produce efectiv mierea în stup? A. Regina, B. Trântorii sau albinele lucrătoare?
2: Albinele lucrătoare.
1: 2. Ce țară este cunoscută drept țara celor 1000 de lacuri? A. Finlanda, B. Rusia, C. Norvegia?
2: Norvegia.
1: 3. Ce planetă are cei mai mulți sateliți naturali cunoscuți? A. Jupiter, B. Saturn, C. Uranus?
2: Saturn.
1: 4. În mitologia greacă, cine este autorul atribuit epopeilor Iliada și Odiseea? A. Homer, B. Sofocle, C. Euripide?
2: Prima variantă.
1: 5. Care este pluralul corect al cuvântului acvariu? A. Acvarii, B. Acvare, C. Acvariuri?
2: Cred că ultima.
1: Așa. Ați răspuns corect, doamna Nina, la 3 întrebări. Mm-hmm. Într-adevăr, albina lucrătoare este cea care produce mierea în stup. Țara celor 1000 de lacuri nu este Norvegia, este Finlanda.
2: Mm-hmm.
1: Într-adevăr, Saturn este planeta cu cei mai mulți sateliți naturali. În mitologia greacă, Homer este atribuit epopeilor Iliada și Odiseea, iar cuvântul acvariu are pluralul acvarii, nu acvariuri. Mm-hmm. Acvarii.
2: E clar, bine.
0: Nu vă indispuneți, doamna Nina. Nu vă indispuneți.
1: Nu, dar din contră, aș zice că doamna e foarte veselă și mă bucur acest lucru, că pozitivul întotdeauna prevalează, indiferent de situație. Sunt 3 puncte frumoase acumulate.
0: Există un lucru pozitiv în tot ce s-a întâmplat în ultimele 2 minute. Ați mai aflat niște lucruri?
2: Da, așa, care nu le cunoșteam și deja suntem cunoscuți. Mulțumim de tot.
1: Noi vă mulțumim mult.
0: Mulțumim, aveți 3 puncte acumulate. Da, mulțumim, mulțumim, mulțumim.
1: O zi minunată.
0: Aici ar trebui să tragem linia roșie a concursului de astăzi și după publicitate revenim să anunțăm bilanțul concursului de astăzi.
1: Așa,
0: rămâneți
1: perfect
0: cu noi.
3: Publicitate. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
6: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
3: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897.

0: Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moment.
2: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
4: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
7: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
10: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
11: Ora 8:26.
12: De ce râzi?
11: Aici e spectacol și în cadru radiofonic și în spatele.
12: Da, mai exact Sanda astăzi se dă în spectacol.
11: Sanda,
12: da.
11: Ar trebui să apreciem datul în spectacol al ascultătorilor noștri. Iar
12: și asta o facem.
11: Participanților, prieteni, țin în mâini tabelul cu promovarea de astăzi. Și cu reușita, parcă-s la final de bacalaureat.
12: Așa.
11: Deci, așa, atenție. Concursul de astăzi s-a sfârșit. Pe locul 5, frumos, onorabil loc, Maria de la Chișinău, cu 1 punct și 10 secunde la activ. Pe locul 4, Nina de la Chișinău, cu 3 puncte și 11 secunde. Pentru
12: așa, consumate pentru cele ce trebuie. Trebuie și astăzi, da, să facem acest lucru, da.
11: Locul 3, Tatiana de la Telenești, cu 3 puncte și 10 secunde, deci la diferența de o secundă.
12: Felicitări, Tatiana!
11: Pe locul 2, Cristina de la Chișinău, cu 3 puncte și o secundă la activ.
12: Da, bravo, Cristina!
11: Și câștigătoarea rundei de astăzi a concursului este doamna Margareta de la Chișinău. 4 puncte și 8 secunde consumate pentru aceste 5
12: întrebări. Uite, doamna Margareta, mă uit și eu acum peste întrebări, răspunsurile dumnei ei. Da, doamna Margareta, dacă a câștigat oricum, da, cu 4 puncte, aș fi vrut să... să fi răspuns corect și la cincea întrebare, dar mă bucur pentru că, iarăși, doamna Margareta este un exemplu de insistență, pentru că a sunat și săptămâna trecută, a fost și în prima săptămână atunci când am lansat acest concurs. Și ce înseamnă să știi ce îți dorești, ce înseamnă să fii perseverent, da? Să suni, să nu te dezamăgească un rezultat mai puțin bun, da? Bine.
11: Da, sigur.
12: Și să tinzi spre a suna, spre a intra în direct, spre a vorbi și spre a cunoaște mai multe. Eu vreau să-i felicit pe toți cei cinci, de fapt sunt doamne, da? Pe toate doamnele care au sunat astăzi. Să le mulțumesc încă o dată, iar acele patru concurente care nu au reușit să câștige astăzi, pot să ne sune și mâine, pentru că suntem tot aici, o să fim, da, tot concursul.
11: Da. Mâine concursul, vom relua concursul de la 7:30 dimineața, tradițional.
12: Da.
11: Să nu uităm că mâine e ultima zi în săptămână când participăm la concurs, ca să-l reluăm după aia tocmai luni.
12: Tocmai luni, da. Și pentru că am făcut această înviorare intelectuală a cunoștințelor, hai să facem și înviorarea fizică. Și, sigur, cea mai bună companie este muzica bună.
11: Uh-huh.
12: Ai pregătit ceva special?
11: Am pregătit absolut ceva special, dar concursul nostru trebuie să-l încheiem comme il faut, zic francezii, exact așa cum se cere să-l încheiem.
4: Dimineața, această oră conține plasare de produs.

0: cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
1: Ora 8 și 40 de minute.
2: Bună dimineața, dragii noștri, cei care s-au inclus pe frecvența Radio Noroc. Să știți că de la 7 o tot dăm așa, în bună dispoziție, în petrecere, în vorbă multă și muzică atât de frumoasă.
1: Tradițional, tradițional. Da. Astăzi, în a 190-a zi a acestui an, să vă spunem care sunt sărbătorile acestei zile.
2: Da.
1: Prin ce este ea deosebită de alte zile? În primul rând, că fiecare zi este unică.
2: Așa.
1: Chiar dacă, virgulă, chiar dacă se repetă în fiecare an.
2: Da.
1: Pentru că și anul trecut a fost ca astăzi, a fost 9 iulie.
2: Da, dar a fost alt an, a fost, da. Soarele nu era. Apropo, e Mercur retrograd acum.
1: Acum?
2: Da.
1: Ia, ca de ce mi-s somnie în permanență?
2: E Mercur retrograd și asta am auzit-o de săptămâna trecută. Va ieși Mercurul din retrogradul ăsta lui. Probabil săptămâna viitoare, parcă așa era. Nu știu ce ar însemna asta. E bine, e rău. Pentru unii Mercur retrograd e timpul propice pentru a-și lansa anumite lucruri, pentru a face. Pentru alții Mercur retrograd e acea perioadă în care nu fac nimic. Și nu se apucă de nimic.
1: A, înseamnă că pentru mine Mercur retrograd e tot anul.
2: Tot anul, bine, așa.
1: Ziua Internațională de Nimicire a Armamentului astăzi. Ce înseamnă asta? Deci, e vorba despre comerțul ilicit cu arme, de calibru mic, și aceste eforturi de eradicare a comerțului ilicit cu arme au început încă de demult. Conform statisticilor, prieteni, doar 50% din cifra de afaceri globală de puști, carabine și pistoale este legală. Așa. Doar jumătate din afacerile cu arme la scară globală. Cealaltă jumătate sunt ilegalități. Să vă spunem care sunt primele 7 țări după numărul de arme de foc pe cap de locuitor.
2: Hai.
1: Uite, noi tot vorbeam.
2: Da.
1: Care este cea mai... În ce țară se bea mai mult alcool, nu știu ce.
2: Cine a inventat hârtia, ce mai avut noi.
1: Ce, deci așa.
2: Cele multe lacuri, da.
1: Primele 7 țări după numărul de arme de foc pe cap de locuitor sunt Statele Unite ale Americii, urmează Canada, urmează Yemen, Siria, da. Muntenegru, Finlanda și Islanda. Iată țările unde sunt cele mai multe arme pe cap de locuitor.
2: Dacă în cazul Statelor Unite, Yemen, Siria, să zicem, aș mai intui, cu Muntenegru nu aș fi crezut niciodată.
1: Și cu Finlanda și Islanda,
2: exact,
1: la fel,
2: la
1: pentru
2: fel.
1: Că mi se par niște țări
2: pașnice.
1: Atât de pașnice, da. Dar a fi cu arme pe cap de locuitor nu înseamnă a fi o țară războinică.
2: Exact, da, da, da.
1: Până la urmă. Uite, Rusia nu este aici inclusă. Astăzi este o altă sărbătoare, ziua chemării orizontului. Deci când ești în afara orașului și privești un câmp deschis sau stau pe malul unui ocean, uite, pe malul mării, sau unui lac, nu știu, s-ar putea să vezi un punct unde parcă se întâlnește pământul cu cerul.
2: Exact.
1: Deci locul unde se întâlnește pământul cu cerul se numește orizont.
2: Linia orizontului, da.
1: Deci când chemăm orizontul, când dorim să explorăm noi teren, nu să le acaparăm, să le cotropim, să le descoperim pentru noi. Astăzi este o altă sărbătoare, ziua credinței în unicorn. Unicornii sunt niște creaturi sălbatice ale pădurilor, cu coarne răsucite și cu coarne care cresc de regulă în frunte. Da? Întâlnim unicornii în basme, în desene animate, da? Da, în filme.
2: Sunt eroii fetițelor în special,
1: da?
2: Pentru că...
1: Copiii cred în ele,
2: exact.
1: în ei, adică în acești
2: unicorni. Și în puterea lor și în ceea ce reușesc să facă, da? Așa este.
1: Iată, a fost instituită și o sărbătoare în cinstea unicornilor.
2: Așa.
1: Azi este ziua fanteziei și a umorului. Deci să nu confundați ziua de astăzi cu 1 aprilie, ziua glumelor sau ziua proștilor, cum se mai spune în diferite țări. Glumele și râsul au loc în viața noastră în fiecare zi.
2: Exact, da, da, da, fiecare zi trebuie să fie plină de glume, de zâmbete, de umor. Eu am mai discutat la tema asta, că eu cred că trebuie să existe și o cursuri cursuri de umor.
1: Da, dar nu știu cum, pentru că e totuși o chestiune care ține de mai mult de felul
2: păi
1: de a
2: de percepție,
1: fi al fiecare
2: da.
1: Persoane în da. Parte, de structura caracterului. Deci umorul ce face? Umorul? Umorul ridică moralul, așa? Umorul te face să privești lucrurile altfel.
2: Se spune că dacă zâmbești mai mult, îți prelungești viața.
1: Da.
2: Umorul da. Este și, dacă vreți, o pilulă pentru longevitate.
1: Haideți, dacă nu spunem glume, cel puțin să învățăm să le recepționăm corect, să nu reacționăm irascibil uh-huh. sau...
2: Bine, reacționăm doar în cazul în care este umorul ăsta cu sarcasm sau cu ironie. Pentru
1: să știi că de cele mai multe ori, deci, atunci când știi să reacționezi frumos la o glumă, chiar dacă ea te vizează într-un fel sau te rănește, a răspunde cu umor la o glumă e o chestie de onoare și de trăsături foarte frumoase ale acestei uh-huh. persoane.
2: Așa, deci astăzi este ziua fanteziei și a umorului, da.
1: Ziua fragilor.
2: Da. Acele căpșunele micuțe
1: care cresc în pădure, da.
2: Ce sunt atât de aromate și dulci, da. Și ce mai avem?
1: Deci, printre sărbătorile tot ciudate ale acestei zile,
2: da.
1: Azi în Statele Unite ale Americii este ziua gropițelor din obraj.
2: Adică, eu sunt tot ciudată?
1: Nu, sărbătoare e ciudată.
2: Da, și dacă eu port gropițe în obraj, înseamnă că sunt o ciudată? Sau gropițele mele sunt ciudate?
1: Stai, cum era la Stănescu? Dacă ți-aș săruta talpa
2: piciorului, ți-ar fi teamă să nu calci pe iarbă, de frică să nu... Da, știu,
1: să nu strivești.
2: Să nu strivești, da,
1: sărutul.
2: Da, da.
1: Dar ce are asta cu gropițele?
2: Nu știu. Asta tu spune. Da, deci astăzi este ziua persoanelor care poartă gropițe în obraj. Da,
1: dacă aveți persoane de astea în jur, sărutați-le gropițele.
2: Da, apropo, eu vorbeam cu fratele meu care are și el gropițe în obraj și din punct de vedere medical, da, gropițele în obraj sunt o deformare, ceva, da, găsisem eu că nu sunt...
1: Mai scurt, vorbește despre ceva anormal.
2: Anormal, da.
1: Dar ele sunt atât de frumoase.
2: Sunt.
1: Uite, eu nu le am, nu știu de unde le-ai luat tu.
2: Nu știu cum se produc ele.
1: Nu știu de unde le-ai luat tu.
2: Hai să o întrebăm pe mama.
1: Dar nici mămica ta nu are gropițe în obraj. E așa, un accident al destinului, da. Mai e ziua șervițelelor de hârtie. Ziua de naștere a șervițelelor de hârtie, pentru că ele au apărut exact pe 9 iulie 1887. Uh-huh. Omagiații vestiței acestei zile, actorul dublu laureat al premiului Oscar, Tom Hanks, de la Hollywood,
2: da.
1: Pentru cele două filme extraordinare.
2: Tom Hanks, Run Forrest Gump?
1: Forrest Gump, da, dar mai înainte de Forrest Gump a fost Philadelphia.
2: Așa.
1: Courtney Love, actrița americană și azi e ziua de naștere a marei actrițe ruse Lia Ahedjakova, de origine armeană, cea care în 2022 la Moscova a fost declarată agent străin, uh-huh. a fost alungată din teatru după ce a consacrat teatrului și cinematografiei ruse toată viața.
2: Așa.
1: Asta după ce Lia Ahedjakova prima a donat 10.000 de dolari americani armatei ucrainene în luptă cu armata rusă. Deci această actriță, genială actriță din punctul meu de vedere, am avut ocazia să o admirăm anul trecut.
2: Da,
1: la Chișinău.
2: Da.
1: A avut un spectacol de antrepriză aici. Să vă spun sincer, la 80 de ani să duci un spectacol întreg pe doi umeri, ea fiind o femeie așa firavă, a fost o chestiune absolut fantastică.
2: Așa. Atât cu sărbătorile,
1: atât
2: da?
1: Atât cu sărbătorile, da.
2: Să știi că m-am documentat între timp. Într-adevăr, gropițele în obraj sunt o anomalie minoră de dezvoltare.
1: Minoră.
2: Minoră.
1: Bine că nu minoră.
2: Nu majoră.
1: Bine că nu majoră, da. Bine, în schimb, majoră este prezența publicității în emisiunea noastră. Revenim după reclamă.
0: Publicitate. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stă pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan. Pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
4: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022-745-600.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
10: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
13: De la 8 la 9, rămâi cu noi!
14: De soare sau de plouă!
15: Până la ora exactă, până la știrile de la ora 9, rămâneți cu Extraordinarii Plăieși și această suită de jocuri ciobănești.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Fostul prim-ministru Alexandru Munteanu a declarat venituri de peste 216.000 de lei la încetarea mandatului potrivit declarației de avere și interese personale publicate de Autoritatea Națională de Integritate. Documentul arată că în primele 6 luni ale acestui an, Munteanu a încasat aproximativ 166.000 de lei sub formă de salariu și aproape 50.000 de lei reprezentând diurne pentru deplasările oficiale în străinătate. În declarație mai sunt menționate venituri de aproximativ 13.000 de dolari obținute din tranzacții realizate prin intermediul unei platforme americane de servicii financiare. La capitolul bunuri, fostul premier declară un apartament de 136 de metri pătrați, două terenuri agricole, un automobil BMW și conturi bancare în Republica Moldova și mai multe în străinătate, precum și investiții în companii și instrumente financiare. Documentul a fost depus după demisia lui Alexandru Munteanu din funcția de prim-ministru. Agenția de Guvernare Electronică avertizează asupra unei noi tentative de fraudă în care este folosită ilegal identitatea aplicației guvernamentale Evo. Potrivit instituției, mai mulți cetățeni au primit mesaje SMS false prin care sunt informați despre o presupusă conectare la contul lor și sunt îndemnați să sune la un număr de telefon. Autoritățile precizează că aceste mesaje nu sunt transmise de AG și fac parte dintr-o schemă de înșelăciune. Scopul escrocilor este de a crea panică și de a determina victimele. Timele se divulge parole, coduri de autentificare, date bancare sau alte informații personale. Agenția subliniază că accesul la platforma Evo se realizează exclusiv prin semnătură electronică și portalul guvernamental MPAS și că instituția nu solicită niciodată astfel de date prin telefon sau SMS. Cetățenii sunt îndemnați să nu apeleze numerele indicate în mesajele suspecte, să nu ofere informații confidențiale și să raporteze tentativele de fraudă poliției sau pe Platforma Națională de Raportare a crimelor cibernetice. Autoritățile reamintesc că toate serviciile guvernamentale oficiale sunt disponibile exclusiv pe domenii care se încheie cu gov.md. Curtea Constituțională urmează să se pronunțe astăzi asupra sesizării privind constituționalitatea unor prevederi din legea privind statutul juridic special al Găgăuziei. Decizia vizează competențele autorităților autonomiei, inclusiv atribuțiile adunării populare, în organizarea alegerilor și în raport cu unele instituții ale statului. Examinarea cauzei a avut loc în ședințele din 7 și 8 iulie, după ce Curtea a conexat mai multe sesizări și a respins solicitările privind suspendarea procesului și sesizarea Comisiei de la Veneția. Hotărârea este așteptată în contextul blocajului privind organizarea alegerilor pentru adunarea populară a Găgăuziei. Potrivit Curții Constituționale, pronunțarea hotărârii este programată pentru astăzi, la ora 14:30. Decizia va fi definitivă și obligatorie pentru toate autoritățile publice. Din actualitatea internațională aflați că ultima zi a summitului NATO de la Ankara a fost marcată de o schimbare de ton din partea președintelui american Donald Trump, după ce anterior a criticat unii aliați în privința cheltuielilor pentru apărare și a reluat disputa privind Groenlanda. Liderul de la Casa Albă a declarat la finalul reuniunii că între statele membre a existat multă unitate și multă înțelegere. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că divergențele dintre aliați sunt firești într-o alianță democratică și că în cele din urmă statele membre au ajuns la un consens privind principalele obiective de securitate. El a subliniat că unitatea demonstrată la summit transmite un mesaj important de descurajare către Rusia. La încheierea reuniunii, liderii NATO și-au reafirmat angajamentul față de apărarea colectivă și au convenit să continue consolidarea capacităților militare ale alianței, inclusiv prin creșterea investițiilor în domeniul apărării și menținerea sprijinului pentru Ucraina. Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a declarat în marja summitului NATO de la Ankara că o eventuală vizită la Moscova ar fi în prezent prea periculoasă din cauza numărului mare de drone ucrainene care survolează spațiul aerian din apropierea capitalei ruse. Declarația a fost făcută într-un schimb de replici cu președintele american Donald Trump, care l-a întrebat dacă ar merge la Moscova. Zelenski a răspuns că nu ar face acest lucru, afirmând că sunt multe drone ucrainene acolo și că situația este periculoasă. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat testat acurile cu drone asupra unor obiective de pe teritoriul Rusiei, inclusiv din apropierea Moscovei, în timp ce Rusia continuă bombardamentele asupra orașelor ucrainene. Și pe final aflați că conflictul dintre Statele Unite și Iran s-a intensificat după ce armata americană a lansat un nou val de atacuri asupra unor obiective din Iran, invocând necesitatea protejării libertății de navigație în strâmtoarea Ormuz. Potrivit comandamentului central al SUA, loviturile au avut ca scop reducerea capacității Iranului de a amenința navele comerciale care tranzitează această rută maritimă strategică. Autoritățile iraniene au anunțat că au răspuns prin atacuri asupra unor baze militare americane din Kuwait și Bahrain, iar explozii au fost semnalate în mai multe porturi și orașe de pe litoralul sudic al Iranului. Între timp, președintele american Donald Trump a avertizat că Washingtonul va reacționa ferm în cazul unor noi atacuri asupra intereselor americane. Evoluțiile sporesc temerile privind o nouă escaladare a conflictului în Orientul Mijlociu și posibile efecte asupra securității regionale și a piețelor energetice. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Meteorologii anunță pentru astăzi ploi de scurtă durată. Pe alocuri izolate, acestea vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat. Temperaturile maxime vor ajunge la 22-27 de grade, iar pe timpul nopții minimele vor coborî până la 11-16 grade. În Chișinău se anunță 25 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Savurați compania colegilor mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.

0: de norocul de dimineață.
1: Ce-i în mână nu-i minciună.
2: Așa, ora 9:07.
3: Așa, da, și dacă e să aducem un pic din știrile mondene, fie de aici, fie de peste Prut, iată că un vlogger popular de peste Prut, așa. Dorian Popa îl cheamă.
4: Dorian Popa?
3: Da.
4: Așa.
2: Ai dar e și cântăreț.
3: Da.
4: Cântă.
3: Cântă, face vlogging, cel puțin pe YouTube, are multe vizualizări. Știu că și în rândul tinerilor, adolescenți.
4: Face furori?
3: Face furori. Știi cum, face furor, dar din păcate cu un comportament mai puțin...
4: E un exemplu mai puțin de urmat.
3: Exact.
4: Așa.
3: Și uite ce a făcut el, a început de
2: e
3: fapt...
2: E provocator? Ce? E obscen? Ce?
4: Aflăm detalii de la...
2: din prima sursă. Venit, din exact. Prima sursă.
3: Să știți că Dorian știrea. Popa a început munca în folosul comunității. Așa cum a decis substanța.
2: Stai pedeapsă.
4: Cum s-a început? Uh-huh.
3: Da. Pentru că a fost prins drogat la volan.
2: Doamne.
3: Și știm că în ultima perioadă
4: tot are probleme.
3: Are și el probleme și cam mulți artiști sunt prinși drogați. Hai să spunem lucrurilor așa cum e realitatea.
2: Dar eu cred că e greșit, scuze Sandra, eu cred că e greșită expresia are probleme el. Au probleme cei din jurul lui, că el nu are niciun fel de probleme.
4: El e bine cu...
2: El se simte perfect în lumea lui, dar,
3: el probabil
2: dar
3: se
2: cei
3: simte.
2: Din jur au probleme, da.
3: Pentru mine... Și nu înțeleg de ce un astfel de exemplu este analizat și este luat drept așa ar trebui să fie, mai ales pentru adolescenți.
4: Așa ar trebui să fie, asta se promovează? Ca
3: așa se promovează, exact. Pentru că Dorian Popa a venit de vreo câteva ori la Chișinău. Am observat în mediul online foarte mulți tineri care îl asaltau, care voiau să facă fotografii cu el. Și inițial mi s-a părut un băiat care duce un mod sănătos de viață, merge la sală, face sport, adică și cumva realitatea dură e cu totul alta, pentru că, uite, a fost prins prins drogat la volan, da? Și ca să-l pedepsească, ziceau cei din București, trebuie să facă muncă în folosul societății. Și Dorian și-a luat și telefonul. Deci, pe lângă faptul că și-a luat mătura, ce și-a mai luat el acolo, toate uneltele necesare.
4: Imortalizează această muncă în folosul comunității.
3: El a adunat deșeurile din București.
4: Așa.
3: Și s-a pregătit corespunzător. El nu a renunțat, sigur, la opulență și la...
4: Este evident.
3: Vestimentația pe care o poartă și toate accesoriile pe care le are așa. Cu el, astfel încât să-l vadă de la distanță toată lumea. Dar
2: ce are el acolo?
3: Bine, are aur, are lănțișoare, e așa un pic mai opulent.
4: Da, el e un tip din ăsta așa mai extravagant, cu foarte...
2: Păi dacă le are omul și le-a pus să se vadă lumea că el are.
4: Da, dar nu le pui pe tine.
3: Știi, le pui pe tine când ești la o nuntă.
4: Da, când prestezi muncă în folosul comunității. Și mai ales într-un context destul de așa.
3: Exact, dar vreau să vă spun că nu știu câți din artiștii noștri în cazul lui ar presta muncă în folosul societății.
4: Artiști de la noi?
3: Da, pentru că în România mulți sunt artiștii care au fost prinși drogați la volan, mai ales în ultimii câțiva ani.
4: Dar se practică la noi chestia asta cu munca în folosul comunității?
3: Aici vine întrebarea mea. Da,
4: nu știu dacă se practică. Ar trebui să consultăm legea, să vedem dacă există o astfel de prevedere și dacă se aplică. Cred că la noi lucrurile se finalizează cu amendă.
3: Cu amendă? Uh-huh.
4: Cu amendă și e foarte simplu.
3: Ar fi oare corect să fie și la noi o astfel de inițiativă? O astfel de lege?
4: Eu cred că da. Eu cred că e o chestie destul de eficientă în același timp și poate ar da foarte mult de gândit referitor la schimbarea comportamentului, care nu ne vizează doar pe noi, dar are un impact, dacă vorbim de comportamente
3: asupra
4: negative,
3: societății.
4: un impact asupra societății și poți fi foarte ușor victimă a unor astfel de comportamente din momentul în care cel vizat nu realizează gradul de gravitate.
3: Din păcate, la un moment dat, fiind și studentă, am făcut parte din, fiind student în România, am făcut parte din Agenția Națională Antidrog, ANA, din București. Iar rapoartele pe care le vedeam atunci la capitolul statistica persoanelor care, din păcate, se droghează, era îngrijorătoare pe atunci. uitându-mă și făcând diferențele acum în 2026, e de-a dreptul tragic, aș
4: dacă
3: spune.
4: Și s-au schimbat, dacă și s-au schimbat acele date din statistice, nu s-au schimbat în, nu sunt în coborâre, din păcate sunt în creștere și e o problemă destul de gravă.
3: Iar exemplul comportamental este unul care ar trebui de luat în calcul. Părinții ar trebui să vorbească cu adolescenții. Sunt părinți care cumva evită și amână această discuție cu cei mici, pentru că de aici se începe. Observam, parcă tu ai venit cu o statistică, 12 ani are cel mai mic copil din Republica Moldova care se drochează.
4: Da, consumul de droguri începe de la vârste foarte frangede și asta este alarmant. Cred că educarea tinerei generații ar trebui să înceapă sau ar trebui să se desfășoare în paralel atât acasă cât și la școală. Chiar aș fi pentru cursuri în care să se vorbească despre efectele negative ale consumului de droguri. Având o experiență în cadrul unui proiect care viza utilizatorii de droguri, am ajuns la trista constatare că, din păcate, utilizatori de droguri la timpul trecut nu există. Va fi mereu recidiva.
3: Bun, întrebarea mea este ce ar trebui să facem în calitate de societate? Pentru că noi vorbim despre legi, vorbim despre reforme, despre campanii.
4: Așa.
3: O mulțime de campanii, pentru că atunci când spunem droguri e foarte vast această... acest anturaj al drogurilor. Așa, da? Exact. Vorbim vast și din punct de vedere a vârstei, dar și a tipurilor de droguri. Mă întreb ce ar trebui să existe și cum ar trebui, pentru că sunt foarte multe campanii, dar eu nu văd nicio eficiență în cadrul lor. La raportare, da. La raportare avem multe statistici.
4: Cât mai mult. Trebuie să se vorbească cât mai mult. Să există astfel de campanii care să se desfășoare în primul rând în școli, să se lucreze direct cu copiii acolo, să li se explice în diferite forme, verbal, prin filmulețe, prin exemple, astfel încât copiii să conștientizeze gravitatea consumului de droguri. Pentru că din momentul în care ai încercat, e cam greu după aia să te tratezi, dacă putem spune așa.
3: Uite, aș face aici o paralelă cu o lege, era o inițiativă mai mult, nu o lege,
4: așa?
3: Atunci când se voia stoparea persoanelor care urcă în stare de ebrietate la volan.
4: Așa.
3: Și mi-aduc aminte că după ce erau prinși, în funcție de gravitatea accidentului, erau duși la morgă.
4: Așa.
3: Doar că am înțeles că acest lucru a durat foarte puțin. Din experiența celor care erau implicați în acest proiect, deja post factum, am înțeles că mulți din cei care au fost la morgă nu au mai urcat niciodată băuți la volan, indiferent de gradul de alcoolemie.
4: Sunt de acord cu tine, dar să știi că dacă consumul de alcool este tratabil atunci când există o dorință din partea persoanei vizate, în cazul consumului de droguri, chiar dacă există această dorință imensă de a renunța definitiv la droguri și de a avea o viață normală, sănătoasă, lucrul ăsta este practic imposibil.
3: Uite că am dus-o de la o știre mondenă.
4: Da, de la Dorian Popa am ajuns la o problemă socială care trebuie rezolvată în primul rând prin informare, cât mai multă informare, care în primul rând trebuie să înceapă în familie. Acasă trebuie să le vorbim copiilor cât mai mult posibil până ajung să înțeleagă, să se poată feri de acest viciu, pentru că ăsta e chiar un viciu care îți poate schimba definitiv viața. Și nu neapărat în direcția cea mai...
3: Dar sper că o să găsim modalitate, măcar din toamnă, autoritățile noastre, campanii și...
4: Am înțeles că se lucrează pe subiectul ăsta. Am înțeles că există niște inițiative care vor să fie puse în aplicare. Vedem ce se întâmplă.
3: Da.
4: Ne-ar place să știm că vor avea un impact pozitiv.
2: Bun, ați vorbit despre Dorian Popa?
3: Am pornit-o de la Dorian Popa, dar am ajuns la...
2: să mai vorbească Dorian Popa despre sine, împreună cu Rubi.
3: Hai să nu fie un exemplu în ce face acum el, da? Muncă în folosul societății, ci un exemplu, pentru că e un artist care are câteva hituri înregistrate cu artiști buni din România.
2: Așa, Dorian Popa și Rubi, chiar acum la Radio Noroc.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card. De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și cameră de 50 megapixeli. Enter!
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
3: Începe ziua cu Radio Noroc.

Radio Noroc te poartă pe aripi de cântec și cuvânt într-o călătorie spre rădăcinile neamului. La rubrica matinală Valori la prezentul continuu îți aducem în atenție nume și personalități remarcabile care au contribuit la dezvoltarea și perpetuarea spiritului românesc. Descoperă poveștile lor de viață și rolul pe care l-au avut în conturarea identității noastre spirituale. Ascultă-ne și fii parte dintr-o experiență care te conectează cu trecutul în numele viitorului.

0: cine nu cunoaște cântecul Harapal, lansat cu mulți, mulți, mulți ani în urmă de această voce inconfundabilă și această personalitate absolut deosebită din lumea muzicii ușoare românești. Astăzi, prieteni, cântăreața, compozitoarea, textiera de muzică ușoară și populară, actrița de teatru și film, realizatoarea TV și de radio, Margareta Păslaru, își sărbătorește ziua de naștere.
1: O voce îndrăgită și elegantă în muzica românească, o artistă care a reușit să rămână mereu actuală, indiferent de generație. S-a născut pe 9 iulie la București și a început cariera la începutul anilor 60 și a devenit rapid un simbol al muzicii ușoare românești, cu un timbru vocal inconfundabil, cu o prezență scenică aparte, a cucerit publicul prin sensibilitate, prin rafinament și prin originalitate.
0: Puțin știu că înainte de a deveni celebră, Margareta Păslaru visa să urmeze o carieră în artele plastice. Talentul său artistic nu s-a limitat însă la muzică. A jucat în filme îndrăgite, a compus, a scris versuri și a realizat ilustrații, demonstrând că este un artist complet.
1: Unei cariere impresionante, artista a înregistrat peste 1000 de melodii în limba română și în alte limbi, iar vocea sa a răsunat pe scene din numeroase țări. A cântat în franceză, engleză, italiană, germană și spaniolă, demonstrând o versatilitate rar întâlnită în muzica românească.

0: De-a lungul carierei, Margareta Păslaru a abordat cu naturalețe stiluri diferite, de la muzică ușoară și jazz, până la folk și muzică pentru copii, fără să-și piardă vreodată identitatea artistică.
1: Un alt lucru mai puțin cunoscut este implicarea sa în numeroase proiecte umanitare și caritabile. De-a lungul anilor a susținut campanii dedicate copiilor și persoanelor aflate în dificultate, convinsă că un artist poate aduce nu doar emoție, ci și speranță.
0: Hai să ne amintim împreună, iată acest cântec.

0: Dumneavoastră, Doamne, din copilărie ți-ai minte când e acolo.
1: Așa.
0: Tu m-ai uitat de mult. Așa, stabilită de mai mulți ani în Statele Unite ale Americii, Margarita Puslaru nu s-a desprins niciodată de România. Și a continuat să creeze, să comunice cu publicul și să promoveze valorile culturii românești oriunde s-a aflat. Și cum stau în neștire,
1: rece. Un aspect mai puțin cunoscut este faptul că Margareta Păslaru a fost printre puținele artiste din România care și-au construit un stil scenic modern și personal. Costumele, coafiurile și felul în care apărea pe scenă erau atent gândite, iar eleganța și creativitatea sa au devenit o sursă de inspirație pentru multe interprete care au urmat.

0: În spatele succesului s-a aflat întotdeauna o disciplină absolut deosebită. Margareta Păslaru a acordat o atenție deosebită fiecărei înregistrări, fiecărui spectator, fiecărui detaliu artistic, convinsă că respectul pentru public începe cu respectul pentru propria muncă.
1: De-a lungul timpului, creațiile sale au fost incluse în fonoteca de aur a radioului și televiziunii, iar numeroase melodii continuă să fie redescoperite de tineri. Dovadă că muzica de calitate nu are vârstă.

0: când își serbează ziua de naștere, Margareta Păslaru, Radio Noroc îi urează la mulți ani și mulțumește pentru lecțiile de, sau zecile de ani de muzică, de eleganță și emoție. Margareta Păslaru rămâne o voce care...
1: care a traversat timpul și o prezență luminoasă în patrimoniul artistic.

0: Astăzi, la rubrica Valori la prezentul continuu, v-am povestit și am zis la mulți ani distinsei interprete, actrițe și prezentatoare Radio TV din România, Margareta Pâslaru, o legendă vie a scenei românești.
1: Radio Noroc v-a prezentat rubrica Valori la prezentul continuu.
0: Și în postscriptum, acest cântec pe care îl cunoașteți.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: La 9:34 de minute, ansamblul folcloric Codrenii, după care vine și după care vin și, acum Șoimani, după care vin Codrenii și apoi Alexandru Brădățan, de care reușim până la publicitate.

0: vară pentru casa ta la Iusk. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Oferte avantajoase de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md. Nu rata ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
7: Dimineața cu Noroc.
8: Hai să-ți spun altfel, ce noroc pe capul nostru că avem și mesaje pe pagina noastră de Facebook. Cum așa? Fără ele?
9: Da, cum fără ele?
8: Cum fără ele? Nici
9: simplu.
8: Cum. Nu. Nu putem trăi fără ele.
9: Uite ce horă moldovenească am pregătit eu cu Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutare, condusă de maestru Nicolae Botgros. Și pe fundalul ei, lasă fie hora asta pentru toți acei care ne ascultă și ne scriu mesaje.
8: Bun, le spunem bună dimineața. Alexandru Cristei, dragi moderatori de la Radio Noroc, vă salut cu drag, Alexandru de la Hâncești.
9: Mulțumim de asemenea.
8: Furtuna Nicolae, bună dimineața, Radio Noroc, o zi bună ne dorește. Așa. Cristina Melnic din Novaci Călăraș ne salută, ne dorește o zi frumoasă și cu mult sănătate.
9: Și noi vă salutăm.
8: Și avem pe Munteanu Ecaterina, pe Maria Lipădat, pe Maria Tutunaru cu bună dimineața, plină de noroc și voie bună pentru toți cei dragi nouă.
9: Hai câteva secunde de horă a lăutarilor. Iar noi o invităm în hora noastră, da, pe Ela.
8: Bună dimineața, Ela.
9: Bună dimineața, Ela.
10: Bună, bună dimineața, Sanda Andrei. Bună dimineața.
9: Dansăm astăzi
10: norocei.
9: Zestra Mirese.
10: Da. Da, dansăm astăzi Zestra Mirese pentru că v-am adus o frumusețe rară aici. În primul rând am venit cu noutăți și am venit cu plapumile voastre preferate, care nu au fost la voi de foarte, foarte mult timp. Și hai să vedem despre ce anume este vorba. V-am adus astăzi plapumele noastre Dormeo Levănțică. Anume acele plapume care pe de o parte sunt de culoare albă, pe de altă parte o culoare de levănțică și care au și aromă de levănțică, astfel încât să aveți nopți odihnitoare și frumoase în fiecare zi, nu doar nopțile răcoroase de vară.
9: Ai zis levănțică și nasul meu a fugit într-un lan cu levănțică.
10: Da, eu de fiecare dată...
8: Ai adulmecat?
9: Da.
10: Eu de fiecare dată când văd aceste plapume, de fiecare dată mi-aduc aminte de lanurile noastre de levănțică.
8: Apropo,
10: cât
8: care...
10: cu câtă aromă sunt, cât sunt de frumoase, cât de mult nouă ne place să facem poze. Și vreau să vă spun cât de mult nouă ne place să aducem levănțica acasă pentru această aromă. Și să nu uităm că mai este încă și benefică pentru casele noastre, pentru că noi foarte bine știm că mirosul de levănțică alungă insectele nedorite din încăpere.
8: Are proprietăți antiseptice levănțica, da? Are proprietăți terapeutice,
9: da.
8: Are proprietăți olfactive.
9: Da.
8: Și de care încă? Terapeutice, am spus?
9: Da. Ai zis terapeutice.
8: Da. Și odată pe lângă cu ele vine și...
10: și odihnitoare.
8: Da. Și odată cu ele vine și odihna, relaxarea de care avem nevoie de fiecare dată.
10: Da, corect. Și dacă totuși am vorbit despre noutăți, să știți că v-am adus gama noastră de lingerie de pat, de la Dormeo, care este foarte, foarte frumoasă, făcută din 100% bumbac. Ceea ce le place foarte mult moldovenilor noștri. Și hai să vă spun care este oferta de astăzi. Pentru că am luat cu mine o plapumă mare 2x2, am luat cu mine o plapumă mică 140x2 și seturile de lenjerie la fel, am luat unul 2x2 care are o husă pentru plapumă și două huse pentru perne, și am luat și setul mic 140x2 cu o husă 140x2 și o husă pentru pernă. Și să știți că dacă în mod normal, în zi normală, trebuie să scoateți din buzunar 6.096 de lei pentru aceste produse în magazinele noastre, astăzi pentru voi, dragi norocei, doar 1.999 de lei. Și tot ce trebuie să faceți este să puneți mânuța pe telefon și să formați numărul 0 222 64 036, pentru că această ofertă este valabilă pentru voi până la ora 10:00, atâta timp cât noi suntem aici alături.
9: Uh-huh. Ela, amintește-mi, te rog, câte plapume ai tras peste noi acum?
10: Așa, am luat...
9: Și câte perne ai pus?
10: Deci, plapumele sunt în ofertă două. Este plapumă de două persoane și plapumă de o persoană. În mare parte este o ofertă pentru întreaga familie. În cazul în care sunteți părinți cu un copil, atunci astăzi, făcând un apel, voi aduceți produse pentru dormitor pentru întreaga familie. Așa. Pentru că primiți două plapume și două seturi de lenjerie pentru o persoană și pentru două persoane. Și hai să vorbim despre seturile de lenjerie.
8: Da, cu ce e diferit acest set de lenjerie de altele pe care le avem?
10: Deci, de altele pe care noi le avem. Deci, în primul rând, este un print foarte, foarte frumos, după cum
9: desenul,
10: vedeți.
9: Da.
10: De obicei, noi când alegem un print floral undeva prin magazine, sunt foarte multe flori și câteodată este
8: pestriți,
10: prea
8: așa,
10: încărcat.
8: Pestriți.
10: Da. Uh-huh. Păi uitați-vă că la noi, ca să înțeleagă și cei de la radio, imaginați-vă o crenguță de eustomă. Păi uitați-vă că pe aceste pe husa pentru plapume și pentru perne, așa de parcă sunt puse câteva crenguțe frumos aranjate, astfel încât să vă bucure ochii. Și avem culori diferite. Deci avem alb,
8: da,
10: cel care nouă ne place foarte mult, avem bej și avem un verde așa liniștit, astfel încât să aduceți și culoare. Nu este un verde aprins, ci este un verde așa închis, frumos, astfel încât să puteți alege seturile absolut pentru oricine, fie că pentru fetițe, fie că pentru băieței, fie că vouă poate vă plac nu seturile doar deschise și albe la culoare, dar și ceva mai întunecat, să știți că le avem pe gustul fiecărui. Și astăzi tot ce trebuie să faceți ca să le primiți la ofertă maximală. Repet, astăzi faceți o economie de 4.100 de lei, pentru că în mod normal trebuie să scoateți din buzunar pentru două plapume Dormeo Lavender și pentru două seturi de lenjerie, 6.096 de lei în magazinele noastre. Astăzi, pentru voi, oferta este de doar 1.999 de lei, așa că punem mâna pe telefon și aducem acasă această frumusețe. Pe lângă toate, cu ce se mai deosebesc aceste seturi, este faptul că se spală la 60 de grade.
11: Așa, da.
10: Deci până acum noi am avut mai mult lenjerie care se spăla până la 140 de grade, astăzi se spală până la 60 de grade, ceea ce este foarte, foarte important, mai ales atunci când avem și animale de companie acasă, ca să dezinfectăm bine seturile de lenjerie și să dormim de fiecare dată într-un pat curat și într-un pat igienizat.
11: Perfect! Mă uit la culorele acestui set, sunt trei culori. Tonul este unul pastelat, ziceam, da. Nu este un ton strident, să te predispună la liniște, la relaxare și la un somn odihnitor. Putem să le spălăm. Sigur, acum fiecare își alege culoarea potrivită și decorului și dispoziției. Cel mai important este faptul că oferta de astăzi la 1.999 de lei îți permite să ai și acest set, dar și ce bagi în plicul respectiv al lenjeriei, nu? Pentru
10: da,
11: că plapuma
10: pentru
11: se creează perfect ca dimensiune.
10: Și plapumele, corect. Și vreau să vă spun că, iată, cei care sunt alături de noi, uitați-vă că lenjerie de pat o primiți, iată, într-așa un săculeț, la fel făcut din 100% bumbac, da? O punguță care după asta puteți să o folosiți fie pentru depozitarea seturilor de lenjerie, fie ca să depozitați alte lucruri care puteți... care le aveți pe acasă. Iată, noi vorbeam despre faptul că aducem levănțica acasă. Uitați-vă că ați strâns levănțica, ați pus-o într-acest coșuleț și ați pus-o
11: în garderobă
10: și aveți aromă de fiecare dată în garderoba voastră. Sau hai să nu uităm că suntem și în perioada de vară când noi strângem foarte multe plante ca să facem și ceaiurile care sunt foarte benefice pentru noi și nu doar. Păi uitați-vă că astăzi primiți foarte, foarte multe apelând numărul 0222640036. Și hai pentru cei care doar s-au conectat acum alături de noi să repetăm care este oferta. Deci astăzi am cu mine două plapume Dormeo Lavanda. O plapumă 2x2 și o plapumă 140x2. Voi țineți minte din anul trecut, pentru că au fost cele mai cumpărate plapume de voi. Și ele tare, tare, tare mult vă plăceau. Și sunt călduroase. Apropo, anume pentru iarnă sunt perfecte. Pe de o parte este un alb imaculat, pe de altă parte este o culoare liniștită de lemănțică și pe lângă asta încă și mirosul ăsta de lemănțică care seara te liniștește și îți oferă un somn mai relaxant și două seturi de lenjerie. Într-un set de lenjerie avem plicul pentru husă, plicul pentru plapumă și cu siguranță și husele pentru pernă, astfel încât să primiți astăzi cu un apel absolut toate de ce aveți nevoie într-un dormitor și să aveți nopți odihnitoare în fiecare seară.
11: Mă gândesc că e destul de bine pentru că veniți cu o ofertă dublă, da?
10: Corect.
11: Adică două plapume și seturile respective. Mai sunt mai puțin de 7 minute timp în care reușesc telespectatorii și ascultătorii, da, să ne sune la 0222640036. Colegii Elei vă vor ajuta să faceți oferta. Plasați astăzi comanda, de când ajunge livrarea?
10: Livrarea ajunge de la 3 zile și până când cred că putem să le aducem și un pic mai târziu dacă aveți nevoie. Eu aș spune, știi, că este o ofertă perfectă și în cazul în care te duci la o cumătrie sau la o nuntă, pentru că o plapumă și un set de lenjerie este binevenit absolut în oricare familie. Eu vreau să vă spun că eu am revenit din vacanță și ele au fost importante, eu le-am văzut. Doamne, cât sunt de frumoase și cât sunt de plăcute la atingere, mai ales acum vară când noi avem nevoie să dormim sub stofe naturale, pentru că ne este foarte cald. Acest set este perfect pentru asta. Și uitați-vă că mai am o surpriză pentru voi. În cazul în care vreți să luați, nu știu, aparte, de exemplu, setul de lenjerie pentru două persoane și plapuma mare, să știți că aveți preț special chiar și la asta, puteți să împărțiți ofertele. Sunați la colegile mele la 0222640036 și să primiți prețul special pentru voi. Dar eu totuși vă sugerez să profitați de oferta întreagă, pentru că astăzi aduceți soluția întreagă în casă, în cazul în care sunteți trei persoane. Dacă sunteți două persoane, atunci setul de o persoană puteți să-l faceți cadou, nu știu, mămicăi, bunicăi, tatălui, fiului, indiferent ori, cuiva drag, persoane, da. Sau dacă mergeți undeva la o zi de naștere și, sau ceva, pentru că eu de fiecare dată zic că produsele Dormeo sunt perfecte pentru un cadou și persoanele care le primesc cu siguranță se folosesc de ele și o să vă o să-și aducă aminte de bine cu de voi.
11: Iar astăzi puteți să profitați de această ofertă, pentru că prețul e unul cu care nu au mai venit fetele astea la noi.
10: Nu, nu am
11: venit. În mod
10: venit.
11: Normal, cât costă?
10: Eu vreau să vă spun 6.096
9: setul, de lei.
10: Dacă să vorbim despre setul de lenjerie, setul de lenjerie de o persoană costă 1.000 de lei în magazinele noastre și de două persoane este 1.500. Nicăieri nu găsiți preț mai bun decât acum la TV. Și iată că îmi scriu colegele din Colcentru că voi sunați și întrebați anume de seturile de lenjerie, pentru că vreți seturi de lenjerie. Să știți că doar astăzi pentru voi, în următoarele 5 minute, aveți 50% reducere. Setul mic o să-l luați cu doar 500 de lei și setul mare o să-l luați cu doar 750 de lei. Așa că profitați acum. 0222640.
11: V-ați făcut oferta asta acum de mers?
10: Pentru că clienții sună și întreabă, Sandă, și iată că îmi scriu fetele din Colcentru că oamenii solicită doar setul de lenjerie. Pentru că sunați, pentru că sunteți activi. Mulțumesc pentru asta, văd că vă place. Mie la fel foarte mult îmi place. Însă cât de mult o să vă placă când o să le primiți acasă, pentru că noi am luat și l-am desfăcut și l-am pus pe pat.
11: Doamne,
10: cât de frumos arată. Mie îmi place foarte mult chiar cel verde, pentru că este un verde așa liniștit și când te culci te simți foarte bine sub el. Și uitați-vă că este și pe alb, și pe bej, și pe verde, așa cu culorile le alegeți cum vouă vă place la colegile mele. Important este să reușiți în următoarele 3 minute au rămas să formați numărul de telefon 0222640036 și astăzi să vă alegeți sau setul întreg, ceea ce eu vă recomand să luați pentru că aveți cea mai mare economie de 4.100 de lei, două plapume, una 2x2 și una 140x2 din gama Dormeo Levanțică, cele care sunt îndrăgite de voi, pentru că altfel nici nu le luam, și două seturi de lenjerie. Un set pentru două persoane și un set pentru o persoană. Sau puteți să vă luați doar aceste seturi de lenjerie atât de frumoase cu reducere de 50%. Reducere care nu este nicăieri, pentru că voi știți bine că noi, când avem produse, noi nu dăm reducere niciodată, pentru că și așa sunt atât de frumoase și atât de solicitate și oamenii le întreabă. Însă pentru voi astăzi, pentru că sunteți activi, am făcut asta, așa că 0222640036. Și pe lângă toate astea, iată, îmi scriu fetele, să nu uitați și de oferta noastră la plapumele Dormeo Siena, pentru că puteți să luați plapumă începând cu 299 de lei. Așa că profitați din toate
11: combinații,
10: forțele.
11: Ofertele, vedeți de ce aveți nevoie și într-adevăr sunați 0222640036, cel puțin Ela și colegele sale de fiecare dată încearcă să aducă și să vină aici la Radio Noroc cu oferte bune și cu un preț foarte bun.
10: Da, sigur, așa că voi, adică eu de fiecare dată zic că voi ne inspirați pe noi la oferte, pentru că cât mai mult voi profitați de ele, cu atât mai mult noi încercăm să vă uimim și uitați-vă ce frumos musețe v-am adus și cel mai important că pe de o parte este printul floral și pe de altă parte este, iată, curățel. Așa că dacă ați obosit un pic de print, l-ați întors pe partea cealaltă și dormiți pe partea albă. Așa că sunați acum. Seturi de lenjerie pentru pat cu 50% reducere, set de o persoană 499 de lei.
9: Ultimul minut.
10: Set de două persoane 750 de lei, dar eu vă sugerez să luați toată oferta și cu 1999 de lei, economisiți 4.000 de lei și aduceți acasă și două plapume și două seturi de lenjerie, astfel încât să faceți frumusețe în nopțile astea de vară.
11: Mulțumim frumos, Ela, pentru ofertă, pentru prezență.
10: 0222640036.
11: Mai dai timp? Adică,
10: nu, gata. La așa prețuri nu pot.
11: Așa, asta e. Mai reușiți până la ora exactă să sunați. Vă mulțumim frumos pentru prezență, pentru că ați stat cu urechea pe Radio Noroc. Rămâneți în continuare, pentru că vine și colega noastră, Valeria, și cu dedicațiile și cu muzică și cu dispoziție bună.
9: În 10 secunde dăm ora exactă și știrile de la ora 10, iar noi vă mulțumim pentru atenția astăzi, Sanda și Andrei, și vă dăm întâlnire mâine dimineață la ora 7.
11: Pe curând!
9: Pe curând!
12: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 10.
13: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru. Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Curtea de apel Centru a menținut condamnarea la 10 ani de închisoare a fostului președinte interimar al Băncii de Economii, Viorel Bârcă. Instanța a respins atât apelul procurorilor, cât și pe cel al apărării, lăsând în vigoare sentința pronunțată în ianuarie 2024 de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit Procuraturii Anticorupție, Viorel Bârcă a fost găsit vinovat de delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari în interesul unui grup criminal organizat. Anchetatorii susțin că în perioada 2013-2014 acesta ar fi participat la sustragerea 100 de milioane de dolari din patrimoniul Băncii de Economii prin falsificarea 7 ordine de plată SWIFT. Instanța a menținut și obligația de a achita prejudiciul de 100 de milioane de dolari în beneficiul Băncii de Economii aflată în proces de lichidare. Hotărârea Curții de Apel este executorie din momentul pronunțării, însă poate fi contestată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni. Pe parcursul procesului, Viorel Bârcă nu și-a recunoscut vinovăția. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat 36 de vizite oficiale și de lucru în primele 6 luni ale anului, dintre care 17 peste hotare și 19 în interiorul țării. Potrivit datelor publicate de președinție, deplasările externe au avut ca obiectiv consolidarea relațiilor bilaterale, promovarea parcursului european al Republicii Moldova și atragerea de investiții și sprijin pentru dezvoltarea țării. Agenda externă a șefei statului a inclus participarea la summituri internaționale, reuniuni dedicate integrării europene și vizite oficiale în mai multe state partenere. Printre cele mai importante s-au numărat summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană de la Bruxelles, vizita în Irlanda și deplasările în țările de jos, Cehia și la Parlamentul European. În țară, Maia Sandu a efectuat vizite în mai multe localități unde s-a întâlnit cu reprezentanții administrației publice locale, antreprenori și cetățeni discutând despre proiectele de dezvoltare, investițiile în infrastructură și implementarea reformelor. Potrivit președinției, aceste deplasări fac parte din dialogul permanent cu autoritățile locale și comunitățile din Republica Moldova. Peste 1000 de organizații ale societății civile și instituții media independente din Republica Moldova și din statele parteneriatului estic vor putea beneficia de finanțare printr-un nou program european destinat combaterii dezinformării și consolidării rezilienței societății. Inițiativa este susținută de Uniunea Europeană și urmărește să sprijine proiecte dedicate educației media, verificării informațiilor și combaterii manipulării informaționale. Programul va oferi granturi și asistență tehnică organizațiilor eligibile cu scopul de a consolida capacitatea acestora de a identifica și combate campaniile de dezinformare și de a promova informarea corectă a publicului. Potrivit organizatorilor, proiectul face parte din eforturile Uniunii Europene de a sprijini reziliența informațională și procesele democratice în țările parteneriatului estic. Rusia a criticat declarația finală a summitului NATO de la Ankara, în care alianța califică Rusia drept principală amenințare la adresa securității euroatlantice și anunță noi măsuri pentru consolidarea apărării și sprijinului militar acordat Ucrainei. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a afirmat că deciziile adoptate la summit demonstrează că Europa se pregătește de război, acuzând NATO că alimentează militarizarea continentului și amplifică tensiunile cu Moscova. De cealaltă parte, liderii alianței susțin că măsurile au un caracter defensiv și sunt necesare în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Declarația finală a summitului reafirmă angajamentul NATO pentru apărarea colectivă și prevede continuarea sprijinului militar pentru Kiev.
7: Meteo la Radio Noroc.
13: Meteorologia anunță ploi de scurtă durată. Pe alocuri izolate acestea vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat. Temperaturile maxime vor ajunge la 22-27 de grade, iar pe timpul nopții minimele vor coborî până la 11-16 grade. În Chișinău se anunță 25 de grade Celsius.

mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

bazezi pe un fie ce fie chiar de fiecare dată nu e cea mai bună decizie, dar uneori e, poate fi cea mai bună atitudine. O zi cu decizii bune vă doresc și să știți, e posibil să luăm decizii bune într-o zi de 9 iulie, influențați și de melodiile special pregătite pentru această ediție a Casei Mari. Valeria Oțel sunt, vă spun bună dimineața și mai adaug un Noi în reluare de la Sorin Stratu.

E minunată să ai prieteni, să te poți baza pe ei, dar, cum ascultam și de la Tatiana Tortureanu, până la urmă, prietenul cel mai bun ești tu, propriul suflet, și să te bazezi întotdeauna pe tine. Iată un lucru important în viață. Apropo de a te baza pe tine, asta însemnând și niște rezerve de bani. Și apropo de bani, conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi 9 iulie, moneda unică europeană se ieftinește cu un ban, valorează 20 de lei și 8 bani. Dolarul american se scumpește cu 3 bani, poate fi cumpărat astăzi cu 17 lei și 60 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 83 de bani, iar hrivna ucraineană, ca și ieri, 39 de bani. Când eram tânăr băiat, iată, cu amintiri din tinerețe, Constantin Rotaru, în următoarea melodie. Îl ascultăm la 10 și aproape 17 minute. Bună dimineața!

0: publicitate.
1: Alo, ce faci?
2: Calculez cum să câștig mai mult anul acesta.
1: Oprește! Shane deschide un depozit nou în Polonia.
2: Și cum mă ajută asta?
1: Dacă ai pașaport biometric, te poți angaja legal cu salariu de 1700 de euro prin Bursa Muncii.
2: Da, cu cazare și transport ce fac?
1: Echipa Bursa Muncii organizează tot.
2: Și unde semnezi contractul?
1: În orice birou Bursa Muncii din întreaga țară. Grăbește-te! Locurile la Shane se ocupă rapid. Sună la 067-5347. Notează! 067-5347.
3: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
4: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
5: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
7: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Ion Brâu de la Simion Baranovski, în mod special această instrumentală. Poate printre dumneavoastră și cei ce sunt cu gândul la emigrare sunt la această oră, în această vară, sper că nu, dar dacă totuși vă stă gândul la plecări, măcar să alegeți cel mai bun oraș din lume pentru a locui. Capitala Danemarcei, Copenhaga, a fost desemnată pentru al doilea an consecutiv cel mai bun oraș din lume în care să locuiești, potrivit unui clasament, îmi scap acum de către care publicația e făcută, făcut clasamentul, dar e un clasament anual realizat, un studiu preluat de CNN, analizează 173 de orașe din întreaga lume pe baza unor criterii precum stabilitatea, sistemul de sănătate, educația, infrastructura, cultura, evaluând nivelul general al calității vieții. Copenhaga a obținut scoruri maxime la capitolele stabilite, infrastructură și educație, consolidându-și poziția de lider. Orașul danez a remarcat prin combinația dintre servicii publice de înaltă calitate, infrastructură performantă și un mediu cultural bine dezvoltat. Pe locul al doilea s-a clasat Viena, care ocupase prima poziție timp de 3 ani consecutivi, înainte de a fi depășită de Copenhaga. Podiumul este completat de Melbourne, în timp ce Sydney a urcat pe locul 4. Cam asta e situația, dar speranța nu ne moare. Până la urmă, spune vorba din bătrâni, omul sfințește locul, deci se poate. De la Natalia Barbu și Guz, Liliac de sub cerdac, ascultăm acum. Melodia în așteptare e cea de la Horia Brenciu, Când soarele răsare, și o altă tot în așteptare de la Emma, Inima împiedicată.

ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
4: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
4: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
3: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
4: și se simt mai dulci cu Domnița.
0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr Domnița la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Ei doi și o lume fericită. Fiecare zi cu fericirea sa, despre ea fericire, poate și astrele au a ne comunica câte ceva. Berbec, bună dimineața! Capitolul financiar este tema zilei de 9 iulie. Poți primi cadouri, recompense sau se poate rediscuta remunerația primită de la locul de muncă. Tentația cheltuielilor extravagante este la cote înalte. Fii prudent, cheltuiește strictul necesar. Recomandabil este să-ți verifici bugetul de venituri și cheltuieli. Energia vitală fluctuează destul de mult. Spre seară, orientează-te spre cele sufletești. Taur, o zi dinamică. Beneficiezi de multă energie, așa încât bine este să te ocupi pe îndelete de treburile tale. Combativitatea este la cote înalte, fii prudent, încearcă să eviți conflictele, alternează munca cu odihnă, dozează-ți eforturile și nu pune la suflet chiar totul. Spre seară pot apărea probleme legate de bani. Gemeni, fii cât mai retras, sufletul tău are nevoie de odihnă și introspecție, sunt posibile stări neplăcute, dar evită consultațiile astăzi. S-ar putea să descoperi diverse lucruri tăinuite de mult legate de colegii de serviciu, nu da frâu liber primului impuls de a rupe relații vechi. Graba strică treaba, iată, chiar și în ceea ce privește prieteniile. Rac, bună dimineața! Prietenii și protectorii sunt subiectele favorizate. Se pare că primești multă susținere din partea acestora, dar ți se și cere un fel de plată. Unele relații mai vechi se pot strica definitiv, evită conflictele, comunică strictul necesar și discernă cu atenție ce relații dorești să păstrezi în continuare în viața ta. Leu, interesantă zi pentru capitolul profesional, sunt posibile discuții contradictorii cu un șef, de aceea fii prudent, ascultă cu atenție ce ți se spune. Există varianta îmbunătățirii statutului social, familia ți este alături, dar nu cum ai dorit tu, bine ar fi să găsești un echilibru între activitatea socială și treburile gospodărești. Poate aici e buba, poate trebuie mai multă implicare în gospodărie. Fecioară, neanța bună, poți aborda relațiile cu străinătatea și studiile pe termen lung, demersurile pentru călătoriile în afara granițelor țării pot cunoaște turnuri neașteptate. Dacă ești nevoit să călătorești, verifică atent toate detaliile și pleacă doar dacă este absolut necesar. Gândirea și comunicarea sunt defectuoase, așa încât evită semnarea actelor, examenele și interviurile importante. Nu evităm o pauză muzicală de-a dreptul superbă, noapte caldă de la bere gratis și pasoare, după care revenim la horoscop.

Balanță, bună dimineața și pentru dumneavoastră. Continuăm horoscopul pentru acest 9 iulie. Ocupă-te de chestiunile financiare, în mod special de banii și bunurile comune cu ceilalți. Ai avea succes în achitarea taxelor, impozitelor sau datoriilor de orice fel. Totuși, fii prudent, întrucât discordia îți poate crea neplăceri greu de estimat și controlat. Tentația de a profita de avutul altora este destul de mare, însă nu este recomandabil. Scorpion, s-ar putea să fii nevoit să te ocupi de chestiuni ce privesc viața de cuplu, relația cu partenerul de viață este destul de dinamică și se recomandă multă prudență. Se pot strica definitiv relațiile vechi. Dacă ești implicat în proiecte sau colaborări, s-ar putea să apară disensiuni între colaboratori. Verifică situația etapelor de lucru. Săgetător, apar multe treburi de rezolvat la serviciu, relațiile colegiale devin tensionate, dar nu se recomandă să răspunzi la provocări. Se pot declanșa conflicte greu de estimat, controlat sau remediat. Ocupă-te de treburile ușoare și odihnește-te mai mult. Evită consultațiile astăzi pe cât posibil. Capricorn, cheful de distracții și aventuri te va face remarcat în anturaj astăzi. Relațiile sentimentale sunt tensionate și se pot rupe definitiv. Fii prudent și evită conflictele cu cei dragi. Pentru alții, copiii și problemele lor alcătuiesc subiectul principal al zilei. Spre seară, astrele îți recomandă să te ocupi de un hobby, ceva pentru suflet. Vărsător, energia zilei îți aduce în atenție casa, patrimoniul și relațiile familiale. Sunt momente bune de a te ocupa de curățenii generale, reparații curente sau te poți gândi la achiziționarea unei locuințe noi. Verifică sursele de apă din spațiul locativ. Mentalul cotidian se află într-un cont de umbră, recomandabilă fiind evitarea deciziilor majore. Pești, ești mai mult pe drumuri astăzi, întâlnirile sau dialogurile cu rudele și prietenii apropiați pot fi frecvente, dar și tensionate. Gândirea și comunicarea sunt defectuoase, așa încât nu lua de bun informațiile pe care le primești. Astăzi, componenta educațională este accentuată. Te poți înscrie la forme de școlarizare pe termen scurt. Și iarăși, cu gândul la a mai învăța ceva nou, ne duc astrele, cel puțin pe cei nativi în pești. Peștii, apropo, născuți între 19 februarie și 20 martie. O singură melodie ne mai desparte de știrile orei 11, prezentate de Cristina Moraru, și e și ea deosebită, melodia. Și Cristina, desigur, nu te lasă pleci de la 3 Sud-Est.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Fracțiunile parlamentare sunt invitate la președinție în zilele de 10 și 11 iulie pentru consultări privind desemnarea viitorului premier. Potrivit programului făcut public de președinție, deputații Partidului Democrația Acasă sunt așteptați primii la discuțiile cu președinta Maia Sandu vineri la ora 10. Anterior, liderul acestei fracțiuni, Vasile Costiuc, a declarat că va merge doar până pe scările președinției. Și alte fracțiuni parlamentare, precum cea a socialiștilor și a comuniștilor, au anunțat că nu vor da curs invitației șefei statului. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea parlamentară, va merge la președinție sâmbătă 11 iulie la ora 11. Directorul penitenciarului numărul 9 Pruncul, Eduard Timofei, a fost reținut pe data de 8 iulie în cadrul unui dosar de corupție instrumentat de Procuratura Anticorupție. Autoritățile au confirmat că reținerea acestuia are la bază suspiciuni de corupție și alte abuzuri conexe, iar procurorii urmează să înainteze o solicitare în instanța de judecată pentru aplicarea arestului preventiv pe un termen de 30 de zile. Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat că oferă sprijin deplin organelor de urmărire penală și colaborează activ cu ancheta pentru elucidarea tuturor circumstanțelor. Vehiculele rutiere și piesele auto vor trebui să fie omologate înainte de a fi introduse pe piața din Republica Moldova, potrivit unui proiect de lege care urmează să fie examinat în prima lectură de Parlament. Inițiativa elaborată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale urmărește alinierea legislației naționale la standardele UE și introducerea unui sistem modern de verificare a conformității vehiculelor și componentelor auto. Proiectul prevede că autovehiculele, remorcele, motociclete, quadriciclurile, precum și piesele și echipamentele auto, vor putea fi comercializate doar după obținerea omologării. Totodată vor fi instituite mecanisme de supraveghere a pieței și vor putea fi retrase produsele care nu respectă cerințele tehnice. Dacă va fi adoptată, legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2029. Funcționarii publici din Republica Moldova vor putea rămâne în activitate până la 7 ani după atingerea vârstei de pensionare, dacă un proiect de modificare a legislației va fi aprobat de Parlament. În prezent, aceștia pot fi menținuți în funcție pentru o perioadă de cel mult 5 ani, prin contracte anuale. Potrivit autorilor inițiativei, extinderea termenului urmărește păstrarea specialiștilor cu experiență în administrația publică, în contextul deficitului de personal și al numărului mare de posturi vacante. Funcționarii care vor continua să activeze vor putea beneficia simultan de salariu și pensie, cu acordul scris al acestora și prin decizia autorității competente. Proiectul face parte dintr-un pachet mai amplu de reformă a administrației publice și urmează să fie examinat de Parlament. Din actualitatea internațională aflați că liderii statelor membre NATO au reafirmat în declarația finală a summitului de la Ankara că Rusia rămâne principala amenințare pe termen lung la adresa securității și stabilității euroatlantice. Documentul subliniază angajamentul alianței pentru consolidarea capacităților de apărare, creșterea investițiilor în domeniul militar și continuarea sprijinului acordat Ucrainei. Declarația reafirmă și angajamentul ferm față de articolul 5 al tratatului NATO, care prevede apărarea colectivă a statelor membre în cazul unui atac. Totodată, liderii alianței au convenit asupra unui nou pachet de asistență militară pentru Ucraina și asupra unor investiții suplimentare în infrastructura de apărare și logistică. Moscova a criticat concluziile summitului, calificând deciziile drept o escaladare a tensiunilor dintre Rusia și Occident. Președintele Statelor Unite Donald Trump a declarat că o eventuală retragere a trupelor americane din Europa ar putea depinde de ajungerea la o înțelegere privind Groenlanda. Declarația a fost făcută în marja summitului NATO de la Ankara, unde liderul american a reluat ideea că insula are o importanță strategică majoră pentru securitatea Statelor Unite. Trump a afirmat că Washingtonul ar putea reevalua prezența militară americană pe continentul european dacă aliații nu vor susține interesele Statelor Unite în acest dosar. Declarațiile au fost respinse de autoritățile din Danemarca și Groenlanda, care au reiterat că statutul insulei nu este negociabil și că Groenlanda aparține locuitorilor săi. În prezent, Statele Unite mențin o bază militară în Groenlanda în baza acordurilor existente cu Danemarca, iar subiectul continuă să provoace tensiuni diplomatice între Washington și unii aliați din NATO. Și pe final aflați despre bilanțul victimelor cutremurelor produse în Venezuela la sfârșitul lunii iunie, care a ajuns la 3.811 morți, potrivit celor mai recente date prezentate de autorități. Alte 16.740 de persoane au fost rănite, iar aproape 18.000 au rămas fără locuințe în urma seismelor care au afectat în special capitala Caracas și statul de coastă La Guaira. Autoritățile Venezuelei continuă operațiunile de recuperare și acordare asistenței umanitare. Președintele interimar, Delcy Rodríguez, a solicitat deblocarea unor active financiare ale statului venezuelan aflate în străinătate, susținând că acestea ar putea fi utilizate pentru reconstrucția zonelor afectate. Între timp, organizațiile umanitare avertizează asupra riscului apariției unor probleme sanitare în adăposturile temporare și spun că nevoile populației rămân considerabile.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Meteorologia anunță pentru astăzi ploi de scurtă durată. Pe alocuri izolate acestea vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat. Temperaturile maxime vor ajunge până la 22-27 de grade, iar pe timpul nopții minimele vor coborî până la 11-16 grade. În Chișinău se anunță 25 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Rămâneți pe frecvența Radio Noroc, pentru că urmează Casa Mare cu energie și muzică bună în compania colegei mele, Valeria Oțel.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Venit în Casa Mare.

Vara asta avem și noutăți bune. O nouă destinație turistică prinde contur la nordul țării, poate chiar de la Pererâta sunteți sau de acolo ne ascultați, briceni. Acolo la Pererâta au demarat lucrările de amenajare a traseului ecoturistic Zamca, un proiect de amploare care prevede transformarea lungii Prutului într-un complex modern, dotat cu zone de agrement, camping, facilități sportive, spații de cazare. Toate facilitățile vor beneficia de iluminat public, rețele de apă și canalizare, iar în zonă se va putea ajunge pe un drum modern. Vă dați seama, la briceni. În prezent, la Pererâta sunt efectuate lucrări de pregătire a terenului, așa cum declară chiar autoritățile de acolo. Proiectul va contribui atât la dezvoltarea turismului, cât și la stimularea economiei locale, oferind oportunități pentru promovarea gastronomiei tradiționale și pentru dezvoltarea serviciilor turistice. Poate deja v-ați dat seama, dar când vorbim despre Pererâta și despre oamenii de acolo, neapărat ne gândim și la Muzeul Grigore Vieru, ne gândim și la Muzeul Dumitru Blăjeanu, ne gândim și la Biserica Sfântul Ioan Gură de Aur, construită în anul 1771, dar și o fântână seculară și stejarul Dimitrie Cantemir. Unul dintre cele mai importante aturi ale traseului este cadrul natural în care acesta este amplasat. După finalizarea lucrărilor, administrarea traseului va reveni primăriei Pererâta, însă deocamdată autoritățile locale nu au stabilit toate detaliile privind modul de gestionare. E de bine și așteptăm noutăți bune în continuare legate de traseul ecoturistic Zamca din raionul Briceni, reamintesc acest lucru. Asta nu ne împiedică și acum când proiectul e la început de drum să ajungem la Pererâta Briceni, să ajungem în casa în care s-a născut și a copilărit Grigore Vieru, să vizităm locurile și iată peste un timp să revenim și să facem comparațiile, cum a fost și cum este. Spor celor implicați în acest proiect și audiție plăcută de la Carolina Gorun, Inima mea, urmează aici în Casa Mare. Bună dimineața!

0: ureate a ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13 lei 99 bani. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan. Pui 400 grame la 24 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi 32 bucăți la 154 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Covoare de la producător. O gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022 745 600.
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
4: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună, astăzi afli topul țărilor care oferă cele mai bune condiții pentru întemeierea unei familii. Calitatea vieții, sistemul de sănătate și învățământ sunt criteriile folosite în realizarea topului celor mai bune țări pentru întemeierea unei familii. Austria este cea mai bună țară din lume când vine vorba de condițiile întemeierii unei familii, potrivit celui mai nou sondaj al organizației Internation. În topul celor mai bune țări pentru familii, Finlanda s-a situat pe locul al doilea, urmată de Suedia. Nemții au intrat și ei în top, Germania clasându-se pe locul al șaptelea, în timp ce Franța a ocupat locul al optulea. Ultimele trei locuri în topul celor 41 de state analizate au fost ocupate de Turcia, Brazilia și Arabia Saudită. Pentru evaluarea țărilor care au intrat sub lupă, Internations a evaluat calitatea vieții de care se bucură familiile, existența centrelor de îngrijire și educație pentru copii, costurile de îngrijire și educație pentru cei mici și calitatea educației. Potrivit publicației britanice The Independent, Austria a ocupat primul loc și datorită sistemului său social, care oferă foarte multe beneficii pentru părinți.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Tu ești Vara de la Max Oazo, această melodie. El e cu inima în foc, o inimă care nu poate fi stinsă, un foc care nu poate fi stins. Nu știu ce mai citiți în această perioadă, dar iată, ne ajungi și la recomandarea de carte. Astăzi la o lucrare de referință ne oprim, este un volum semnat Mircea Eliade, Istoria credințelor și ideilor religioase. Indiferent că o să alegeți volumul 1, volumul 2, dacă aveți trezită curiozitatea legată de istoria credințelor și ideilor religioase, sigur o să vă placă această lucrare. Monumentala lucrare Istoria credințelor și ideilor religioase explorează originea și semnificațiile divinităților și riturilor din diferite epoci și din diferite regiuni ale lumii, punând în evidență, după cum afirmă autorul însuși, unitatea fundamentală a fenomenelor religioase și în același timp noutatea inepuizabilă a expresiilor lor. Volumul al doilea prezintă religiile Chinei antice, brahmanismul și hinduismul, budismul, religia romană, religiile celtice și germanice, iudaismul, religiile epocii elenistice și cele iraniene, până la apariția creștinismului. Iată ce spuneau într-o recenzie cei de la New York Times despre istoria credințelor și ideilor religioase, semnată Mircea Eliade. Mircea Eliade a reușit ca nimeni altul să ofere publicului occidental date despre religiile primitive ale Orientului. Toți cei interesați de marea aventură umană vor găsi în istoria sa noi informații și noi unghiuri de abordare. Chiar dacă e mult timp deja de la apariția acestei cărți. Cuprinsul este unul destul de voluminos. De exemplu, volumul 2 are aproape 450 de pagini. E o carte numai bună de împrumutat de la bibliotecă, de citit, de studiat, de meditat. Pentru că nu e doar despre creștinism, e despre multe, multe altele care s-au întâmplat și se întâmplă pe planeta noastră. Lectură plăcută vă doresc!

0: oferte. Nu rata ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi...

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru. Întâlnirile vor avea loc vineri 10 iulie și sâmbătă 11 iulie la Președinția Republicii Moldova, conform următorului program. Vineri 10 iulie sunt invitate fracțiunea parlamentară Democrația Acasă, Partidul Nostru, Alternativa, Partidul Comuniștilor și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea parlamentară, va merge la președinție sâmbătă 11 iulie la ora 11. Consultările se desfășoară în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova și au drept scop desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru în vederea formării unui nou guvern. Fostul director al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhar, și deputatul PAS, Alexandru Trupca, neagă că ar fi parteneri în proiectul imobiliar din Comuna Trușeni. Reacțiile vin după apariția unor informații în spațiul public privind o posibilă asociere ascunsă între cei doi. Atât Roman Cojuhar, cât și Alexandru Trupca au respins existența unui parteneriat în dezvoltarea blocului de apartamente de la Trușeni. Fostul șef al APP a declarat că nu are nicio legătură cu acest proiect rezidențial. Totuși, Cojuhar a confirmat că firma sa, administrată de fratele său, este legată de compania deputatului printr-o tranzacție imobiliară comună. La rândul său, parlamentarul Alexandru Trupca a precizat că singura conexiune este cumpărarea unui teren de 30 de ari, tot în Trușeni. Compania s-a achitat 1,8 milioane de lei pentru o cotă de 50%, restul aparținând firmei lui Cojuhari. Deputatul a subliniat că terenul a fost cumpărat strict ca investiție și că operațiunea a fost legală, transparentă și declarată oficial. Ministerul Educației și Cercetării introduce noi reguli stricte pentru școli menite să protejeze elevii și părinții. Consiliul de etică al instituției a aprobat 3 recomandări majore pentru a combate discriminarea financiară, a proteja avertizorii de integritate și a reglementa accesul în clădiri. Prima măsură interzice explicit marginalizarea sau favorizarea elevilor pe baza contribuțiilor bănești ale părinților. Consiliul subliniază că disputele financiare dintre adulți nu trebuie să afecteze copiii. A doua recomandare obligă școlile să protejeze identitatea părinților care reclamă nereguli. Cadrele didactice și conducerile instituțiilor trebuie să prevină orice formă de hărțuire sau presiune de grup asupra acestora. Cea de-a treia decizie stabilește reguli clare pentru accesul părinților în incinta școlilor. Documentul urmărește securizarea spațiului educațional și protejarea profesorilor. Ministerul Educației a anunțat că va sprijini aplicarea acestor norme în toate unitățile de învățământ pentru a asigura un climat sigur și etic. Fondatorul aplicației Telegram, Pavel Durov, a fost audiat din nou de judecătorii de instrucție din Franța în cadrul anchetei care vizează modul în care platforma ar fi fost utilizată pentru desfășurarea unor activități infracționale. Audierea face parte din procedurile judiciare aflate în desfășurare după ce Durov a fost pus sub acuzare în 2024 și plasat sub control judiciar. Anchetatorii francezi investighează dacă Telegram a oferit un nivel insuficient de cooperare cu autoritățile în combaterea unor infracțiuni precum traficul de droguri, exploatarea sexuală a minorilor și criminalitatea organizată. Pavel Durov respinge acuzațiile și susține că Telegram respectă legislația europeană și răspunde solicitărilor legale ale autorităților. Dosarul rămâne în examinare, iar până la o decizie definitivă se aplică prezumția de nevinovăție. Potrivit presei franceze, ancheta continuă prin administrarea de noi probe și audieri ale persoanelor implicate. NATO intenționează să investească aproximativ 27 de miliarde de euro în extinderea și modernizarea rețelei de conducte pentru transportul combustibilului către bazele militare din Europa. Proiectul anunțat în cadrul summitului Alianței de la Ankara urmărește consolidarea capacității logistice și asigurarea alimentării rapide a forțelor aliate, în special pe flancul estic. Planul prevede modernizarea infrastructurii existente și construirea unor noi conducte și facilități de stocare a combustibilului, astfel încât statele membre să poată răspunde mai eficient în situații de criză sau în cazul unor operațiuni militare de amploare. Potrivit oficialilor NATO, investiția face parte din strategia de consolidare a apărării și de creștere a rezilienței logistice a alianței.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Meteorologia anunță ploi de scurtă durată. Pe alocuri izolate acestea vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat. Temperaturile maxime vor ajunge la 22-27 de grade, iar pe timpul nopții minimele vor coborî până la 11-16 grade. În Chișinău se anunță 25 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Nu știu cum se face, dar de fiecare dată după imnul Radio Noroc vine să amintesc de cei peste 20 de ani cu muzica neamului din inima Moldovei. Bună regăsire! Aceeași casă mare din același 9 iulie. Da, deja e loc de un bună ziua. Am trecut cu 9 minute peste ora 12. Așteptăm apropo și un oaspete în casa mare. Până atunci e loc pentru 3 cântece de altă dată și insist și astăzi să prezint aceste 3 cântece rând pe rând. Primul dintre ele e din repertoriul Lenuței Burghile, din câte știu, o compoziție semnată Dinu Matveievici. Versurile au fost scrise de Pavel Bechet. Ce ar fi iubirea?

visătoare și mereu îndrăgostiță Lenuța Burghiele. A doua melodie de altă dată e cel puțin această înregistrare din 1995 și poate să vă stea și dumneavoastră gândul la fostele iubiri. Exact, astfel se numește melodia lui Ștefan Hrușcă.

Ce repede zboară timpul atunci când ascultăm melodii ca aceasta și ca următoarea. De la Anastasia Lazaruc și Alexandru Lozanciuc e cântecul următor, compus de maestru Constantin Rusnac, cu versuri Dumitru Matkovski. Versuri scrise de Dumitru Matkovski. Și când astfel de artiști ai neamului își unesc forțele, cum să nu iasă o minunăție de melodie, și duioasă și frumoasă și melancolică, dar în același timp atât de aproape de tot ce înseamnă viața noastră cea de toate zilele. Este vorba despre Să crești mare, puișor, sau cum mai cunoaștem noi această melodie cu denumirea Nanina.

0: calitate.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată.

0: Rus Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Bată-l norocul că e cel mai frumos, dar de-ați ști cu ce ținută a ajuns astăzi la Radio Noroc în Casa Mare Viorica Cibotaru. O adevărată zână, o sânzâiană, cu flori în păr, cu flori pe cămașa cu altiță și cu tare mare dulceață în voce și în repertoriu și în noutățile muzicale pe care astăzi le vom asculta în Casa Mare. Viorica Cibotaru, bună ziua și bine ai revenit aici în inima Moldovei.
1: Bună ziua, drag Valeria, bine te-am regăsit și bună ziua radioascultătorilor postului Noroc. Ascultați Noroc, că e cu noroc.
0: Sper cel puțin pentru artista Viorica Cibotaru e cu noroc faptul că o țară întreagă te ascultă în inima Moldovei. Ai o voce foarte ușor de recunoscut, o voce cu care

0: Se mândresc, cred, ai tăi de la Feștelița, o întreagă comunitate, până la moldovenii plecați peste hotare.
1: Vreau să cred. Vreau să cred și acest lucru. Îți mulțumesc pentru apreciere, pentru că îți faci griji și că ne inviți. Și...
0: Păi dacă are omul noutăți muzicale, de ce să nu îl inviți în Casa Mare?
1: Noutăți muzicale aici în Casa Mare,
0: în Casa Mare, da.
1: Doamne ajută să fie această emisiune pe placul tuturor.
0: Am trecut de începutul verii. Iată, suntem deja aproape de mijlocul lui iulie. Cum e acest sezon estival pentru tine?
1: Am așteptat această vară, am așteptat, nu știu cum să vă spun, cât de mult, și a venit cu mare dor ca să mai ies un pic în concediu, să mai savurez și eu din timpul liber, pentru că, știi tu, eu acum sunt și cu îngrijirea copilului, dar totodată mai am și un pic de treabă la liceu Ion și Doina de Teodorovici.
0: Acolo unde activez, da.
1: Unde activez, da, sunt cu... elevii în cadrul ansamblului Doina Dorului, ore de cant, ore de repetiție, concursuri, festivaluri, și mă stărui ca să le prind pe toate, și acasă un sufletul mare să fiu acolo cu cel micuț, cel puțin, care mă așteaptă.
0: Care are cel mai mult nevoie de mamă. Cât a împlinit, da, fiul?
1: Un an și 9 lunișoare, încă e mititel, dar ghidușel, lasă-mă, că așa, știe de
0: poate.
1: De toate. Așa
0: în ecuația asta, cred că Maria e cea mai fericită cu un bebe acasă.
1: Să știi că mă ajută. Da, chiar... Uite, am scăpat un pic la ajutor, știi? Mă bucur acest fapt enorm, și e bine că e diferența acolo de 5 ani totuși între ei. Mai Dumnezeu le aranjează, pentru că știe el cum să facă să fie bine pentru oameni, pentru cel ce se roagă la el, cel puțin eu. Doamne, m-am rugat, a zis, Doamne, să nu fie chiar...
0: Pentru că Viorica, greu. Viorica pare un cântec, am băiat, dar am și fată.
1: Da.
0: Și cântecul acesta, când a fost lansat?
1: Nu era băiatul.
0: Păi la asta mă gândeam, pentru că tu ți-ai dorit asta. Nu știu, de obicei cântecele acestea legate mai de familie, mai de copil, de soacră, de noră și așa mai departe, vine momentul potrivit, vine situația, cere situația familială, dar la tine a fost alta poveste.
1: Am menit, știi?
0: Ai menit, da. Ai cântat ce ți-ai dorit și s-a întâmplat. Felicitări.
1: Da, mulțumesc frumos. Acum e bine, suntem împliniți, fericiți, sănătoși, voioși.
0: Tata și... cântă, mama cântă, Maria cântă.
1: Da, s-a apucat de cântat.
0: A fost, am observat, prima apariție pe scena mare, așa, oficială, da? Prima apariție oficială a Mariei.
1: Da.
0: Cum a fost pentru mama, cum a fost pentru fata?
1: A fost emoționant pentru ea, că eu deja știam la ce să mă aștept, la ce... E și normal, prima apariție oficială, să discute cu un prezentator, dar și ea este de firea ei modestă, încă nu prea se dezleagă repede, o să vină asta cu timpul. Dar să știi că după asta mă întreabă, dar mai mergem undeva, că
0: deci
1: eu mai
0: place
1: vreau.
0: Să cânte.
1: Gata, i-a dat pe gust, știi? Îi place să cânte, îi place să se manifeste în scenă. De la 1 septembrie o să mergem la liceul de muzică Ciprian Porumbescu, în clasa 1. Frecventează cursuri de balet la liceul balet clasic, la liceul Republican Artico. Și da, e bine. Acum suntem în vacanță și ei și eu. Și cât de asta mă întrebase, ce fac? Ce fac? Chiar mi-era dor să savurez casa, să stau, să-mi văd casa, știi? Dar acum le pun pe toate la punct. Mai schimb ceva în casă, că e vară, ești normal. Mai te mai apuci așa, să mai faci o curățenie.
0: O observație.
1: Da, niște schimbări, mai... da. Ei, și apoi că mai suntem încă în post, hai să zicem, da? Cine e în post, cine nu, eu știu cum. Dar... am stat și mi-am pus la punct un pic și costumele și Așa, mi-am mai revizuit repertoriul.
0: Ca
1: mai...
0: să nu revenim la costum, ai astăzi o cămașă din zona Ștefan Vodă?
1: Nu prea.
0: Nu prea, de... mai de la sud. Și mai de la sud.
1: Chiar e de mai la nord, chiar de la din nord. Bucovina.
0: Mă uit eu că e așa floroasă, știu, e simplă. Pe cât de simplă, pe atât de
1: da,
0: ochioasă.
1: De... da.
0: Se potrivește și cu coroana de flori.
1: Și coronița. Mm-hmm. Deci este prima mea ie care eu mi-am cumpărat.
0: Ai scos-o în lume, ai zis, de mult n-ai mai ieșit, da?
1: De mult n-am ieșit. Deci eu sunt la primele filmări, primele emisiuni cu această ie. De la Cernăuț mi-a adus-o cineva.
0: Dar fii de acord că și la sud foarte multe interprete au anume așa ghii din acestea foarte simple, cu un dreptunghi în față, da? Cu aceste râuri.
1: Este. Și vezi care e cerneliu ăsta, nu degeaba e de la Cernăuț. La noi, movul sau liliachiul, la noi spune cerneliu.
0: Prima dată aud de cerneliu, dar o să știm. De astăzi înainte o să știm.
1: Așa cum la liliac, tot așa la noi în sat spune Gheorghe Ivan.
0: Gheorghe Ivan?
1: Gheorghe Ivan,
0: se spune. La Feștelița, așa se spune la lila, da? La violet
1: la acesta. La liliachiu, la violet, la cerneliu, cum se mai zice, da? Păi de ce? Pentru că liliacul înflorește de Sfântul Gheorghe. Pe 6 mai, atunci liliacul...
0: Iată și explicația, urma să te întreb.
1: Și de asta la noi, eu cred că e din popor, spus Gheorghe Ivan, atunci el înflorește. Și iată cu povestea iei mele, deci prima iei e cumpărată de mânuța mea și m-a reprezentat în multe apariții, filmări. De aceea am zis că, da, să-mi o iau, a fost recent și sunt ziienele și vezi că am venit și cu coroniță. Maria Magdalena mi-a ansamblat-o, ea mi-a pregătit-o. Pentru că ea zice, mami, dar mă uit toate doamnele, mă uit pe internet, au coroniță, au flori, dar de ce nu ți-ai pune și tu? Eu obișnuiesc, eu în scenă nu ies fără floare, chiar zici că florile ar fi mai mult pentru fete mari, ei și ce? Noi toate suntem fete și eu totdeauna îmi prind floare la ureche.
0: Foarte frumos, păi e baticul la vremea lui.
1: da, la vremea lui, când e mai frig afară, luăm roboade, da, ca, sau când bate soarele rău, îți pui băsmăluțele astea albe așa, ca să te protejezi de soare. Dar coronița mi-a pregătit-o Maria Magdalena.
0: Ce mamă ascultătoare, ce mamă ascultătoare.
1: Ia că na. Vezi că am luat-o așa, zic, mai se asocieze cu ea.
0: Da. O combinație frumoasă. Facem și fotografii mai târziu să vă bucurați și dumneavoastră de frumusețea coroniței și acestei cămăși. Eu propun, Viorica, să ascultăm prima dintre aceste două melodii noi. Mi-a dat mama glas să cânt. Spuneam, ai o voce foarte ușor de recunoscut, recognoscibilă, cum se spune mai nou. Să ascultăm cântecul, după care poți să ne mai povestești.
1: Da.
0: De unde a pornit ideea, cu cine ai realizat-o, pentru că în spatele unui cântec nou stă de obicei o întreagă echipă.
1: Este o muncă și un secret, dacă...
0: Te descoasem noi de secrete. Viorica Cibotaru, mi-a dat mama glas să cânt.

0: adevărată melodie autobiografică e această, mi-a dat mama glas să cânt, Viorica Cibotaru. Ai simțit nevoia că e timpul să-ți cânti rădăcinile, să-ți cânti pe acel moment cheie din care ai pornit cu muzica în lume?
1: Da, m-a răscolit dintotdeauna subiectul ăsta, zic, mai pentru cine cânt eu, de ce cânt? Cânt pentru că mi-a dat mama glas să cânt. Cânt pentru acest frumos popor, pentru neamul nostru, pentru rădăcinile noastre, pentru tradițiile frumoase. Și toate aceste lucruri se îmbină frumos cu muzica, muzica neamului. Despre această piesă pot să vă spun că a fost înregistrată cu Orchestra Mugurel, care sună atât de frumos, niște aranjamente. În ultimul timp am mai făcut câteva înregistrări, tot cu Orchestra Mugurel, și aranjamentele mele scrie maestru Ion Dascăl, care este și dirijorul acestei orchestre. Atât de frumos ticluite, așa cum știe dumnealui, să nu denatureze, să nu încarce prea mult. Sună tot ce, atât cât trebuie.
0: Iar versurile?
1: Versurile din inima
0: Viorica Cibotaru
1: meu, da. Așa ce am avut eu să spun, ce a fost pe sufletul meu, asta am spus în acest cântec. Și de fapt, în ultimul timp, repertoriul cam eu mi-l croiesc de sine stătător. Și astea sunt trăirile mele, ce simt eu, ce vreau eu să spun lumii, și mie îmi vine așa pe suflet și zic eu că ajunge la suflet.
0: Cam în cât timp se coc ideile pentru o melodie? De exemplu, nu știu, a fost așa din prima, te-ai așezat, ai scris, ai corectat puțin, sau pentru că sunt artiști care și 8 și 10 ani coc niște versuri.
1: Da, de mult îmi spunea ceva inima, vreau ceva, vreau să zic ceva, și ea vine așa în timp, aceste idei care îți sună aici, parcă și cu greu se adună ele totuși, pentru că ele se filtrează, ca să spui ceva pur. Altădată, eu cred că am mai înțeles așa și din altă lume, poate să vină imediat sau poate mai mulți ani. Deci cam așa e cu arta muzicală, cu inspirația. La mine la fel, această piesă, v-am zis că am vreo 2 ani m-am muncit, și nu știu, o să spun publicul. O colegă de-a mea spunea, zice, măi, parcă seamănă cu ceva și nu pot să spun că seamănă cu ceva. Adică parcă ar fi ceva, o întorsătură.
0: Despre această melodie,
1: despre
0: da?
1: Despre această melodie.
0: Păi seamănă cu repertoriul, cu stilul muzical al lui Viorica Cibotaru. Cu cine se semene? Da. Ce se semene?
1: Da, așa este. Eu mă strădui să nu preiau, să-mi fie așa.
0: Dar în același timp să fii în pas cu 2026.
1: Da.
0: Da, pentru că e important. În orice caz, eu gândesc așa, prin prisma ascultătorului, gândesc că e foarte important pentru orice interpret de muzică populară, an de an, să aibă totuși o noutate muzicală cu care să iasă în fața publicului.
1: Da, da, este corect.
0: Revenim la subiect, nu ți-a ideea, după o foarte scurtă pauză de publicitate.
2: Publicitate. Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
5: Adresăm și noi întrebări la timp, nu medicului, ci invitatei din Casa Mare de astăzi, Viorica Cibotaru. Am vorbit și despre feștelița, despre regionalisme, da? Am vorbit și despre versurile melodiei pe care am și ascultat-o puțin mai devreme. Este un cântec autobiografic, așa am stabilit noi.
6: Așa,
5: mi-a dat mama glas, când de fapt în familia Cibotaru toate surorile cântă.
6: Da, cântă toate surorile, deși nu toate au ales muzica, dar indiferent, fie că e actriță, tot acolo se leagă.
5: Mai ales că sora actriță de peste Prut, la fel, în anumite contexte, știu că interpretează.
6: Cântă.
5: Ce fel de teatru fără muzică?
6: Da, sigur. Sunt niște arte sincrete până la urmă.
5: Mi-a dat mama glas să cânt, e o melodie de care ești mulțumită din câte observ.
6: Da, și așa și trebuie să fie.
5: Da, dar se întâmplă, de exemplu, să ai produs final și să spui, cred că nu merg cu el nicăieri.
6: Nu prea am avut așa ceva, nu. Toate melodiile mele sunt la inimă și la suflet. Tot ce am făcut eu până acum, deși poate că nu iau toate amploare, dar pentru mine este foarte important în arhiva mea să am niște lucrări acolo puse, chiar care au fost la început nu atât de reușite ca înregistrare, dar eu știu că mi-am dorit și am avut și le-am.
5: Următoarea melodie e și ea parte din biografia Viorica Cibotaru. E mai mult despre viața familiei. Ești cumva împlinită la acest capitol al maternității și se vede și în repertoriu. Mi-ai dat, Doamne, doi copii. Ai simțit nevoia să expui și acest subiect.
6: Da. Până la urmă, noi viața asta o trăim așa cum ne-o facem și cântecele mi le-am făcut tot așa, după inima și sufletul meu. Da, sigur că da, m-a mulțumit Dumnezeu, Doamne, mulțumesc de copii, de familie, că suntem bine. Sunt borât pur și simplu inspirația pur și simplu așa m-a furat. Și mi-a venit această piesă, dar cum să nu cânt eu copiii mei dragi? Cum să nu le dedic eu lor o melodie?
5: Mai ales că de obicei cine are băiat vrea și fată și invers, da? Dacă ai fată, a doilea copil neapărat să fie băiat. Eu propun să ascultăm melodia, să se regăsească cei cu băiat și fată în casă, nu că nu ar avea deja Viorica Cipătar o melodie de acest fel. E deja bine cunoscută, dar să vedem dacă și aceasta va ajunge la inimă. Viorica Cipătaru, mi-ai dat...

0: Dar chiar așa, își dorește Viorica Cipătaru ca băiatul și fata să, să-i calce pe, pe urme.
1: Calce pe urme,
0: și
1: da.
0: Și dacă soțul, tăticul, la fel cântă, de ce nu? Cum altfel, mai bine zis?
1: Da, eu zic că așa e și normal să se întâmple. Adică, mă rog, în viață își o alege ei. Dar menirea noastră este să-i ghidăm și să-i îndrumăm, să le dăm sfatul. Eu deja cunosc
0: această lume,
1: această lume, acest drum îmi este cunoscut. Și când faci ceea ce îți place și ceea ce ți este dat și trimis de la Dumnezeu, atunci e

0: cu ușurință. Adică merge firesc.
1: Deci vine totul firesc. Așa cum ai vrea probabil firesc, da, să vină și firescul în alegerile legate de carieră ale copiilor. Viorica, da, m-a cucerit un vers al acestei melodii. Mi-ai dat, Doamne, doi copii. Deci e versul dulce ca poamele târzii.
0: Ah.
1: Cum ai ochit tu aceste metaforă, cuvinte? Da? Cum le-ai așezat să sune atât de bine, atât de natural și atât de aproape de Moldova, zic eu?
0: Păi știi tu că, adică tu știi mai bine biografia mea, că noi așa ne mai întâlnim, mai povestim.
1: Am mai povestit aici, da.
0: Dar eu mi-am făcut o familie un pic mai târziuor decât comparativ cu alții și atunci când e mai târziu e mai dulce.
1: Mai așezat.
0: Pentru că am așteptat și pe ultima 100 de metri credeam că Maria Magdalena rămâne fără un frate, fără o soră, zic, Doamne, dar chiar ca în când cu ceala să fii ca puiul cucului, zic, Doamne, eu vin dintr-o familie cu 8 copii, 9, pe care n-am cunoscut-o pe surioară, dar 8 am crescut, am mâncat împreună și Magdalena să fie una singură, Dumnezeu a făcut așa cum am cerut. Am cerut, zic, dă-i, Doamne, o soră, un frate, dar parcă eram deja la capătul luminii, tunelului, da. Și zic, Doamne, o mai fi? Și a venit la 44 de ani. Barza.
1: Mulți înainte mamei. O copilărie minunată a fiului. Spune-ne, dacă nu-i secret, cum se numește?
0: Dragoș.
1: Dragoș.
0: De drag, de el.
1: Da. Un nume foarte și foarte deosebit. Și apropo, și subiectul acesta legat de prenumele copiilor ce se nasc, iată, în acest secol, în acest mileniu, e foarte interesant, pentru că
0: da,
1: dacă în anii 80, anii 90 erau anumite alegeri, acum ne întoarcem la strămoși, ne întoarcem și fără să ne dăm seama descoperim că am ales un nume pe care, iată, l-a avut și străbunicul, străbunica.
0: Așa este, da. Maria Magdalena este născută aproape de această sărbătoare, la 31 iulie, acum și ca face 7 ani, dar peste câteva zile e sărbătorii Maria Magdalena și totodată a fost și o trimitere. Mama mea s-a numit Maria și în luna august e Sfânta Marie și noi totdeauna o sărbătoream, adică a trimis Dumnezeu cumva niște lucruri care au coincis.
1: Și iată, acest glas de la mama pentru a cânta se transmite în familia Cibotaru din generație în generație. Ți-ai dori, eu așa simt, ți-ai dori totuși o carieră muzicală pentru Maria Magdalena?
0: Da, desigur că da. V-am zis că ea merge la liceu, a ales școala de
1: cumva
0: muzică.
1: În copilărie, așa, influențați de părinți, copiii zic da, dar știți, la maturitate copiii pot spune și nu, de asta zic, parcă totuși se simte o dorință a mamei pentru alegerea aceasta firească.
0: Eu mi-am dorit enorm să învăț în copilărie, să învăț la vioară. Foarte mult. Și dacă n-a fost să fie, eu am întrebat-o pe ea, zic, tu vrei să faci muzică? Ce instrument ți-ar place? Eu te zic, mie mi-a plăcut foarte mult vioara. Da, îmi place vioara, ea așa zice, vioara. Și și-a dorit foarte mult să mergem anume la Ciprian Porumbescu, pentru că acolo am avut un nepot, Alexandru Cibotaru, care a învățat, Anișoara Verhovețchi, naista, deja nepoata mea, a devenit și ea cunoscută prin performanțele.
1: Știu că e o selecție foarte, foarte riguroasă.
0: Da.
1: Ați trecut deja de această etapă sau urmează?
0: Am trecut examele, ascultare și da, a fost admisă. Să știi că am avut emoții. Am stat acolo la ușă și am avut
1: tremurat, mama.
0: Vă spun sincer, dar cum? Pentru că așa cum zici, da, este se cu cerințe, să fii pregătită, să știi că să te prezinți cu adevărat că îți dorești să înveți acolo. Mulțumesc, a fost bine, m-a trecut cu brio.
1: Foarte frumos, ne bucurăm pentru familia ta frumoasă și pentru toate aceste etape care decurg foarte frumos, firesc, natural.
0: Da.
1: Și dacă e așa, atunci și vara și toamna e mai lină și viața e mai puțin zbuciumată. Viorica, eu îți mulțumesc tare mult că ai ajuns astăzi la noi. Zboară timpul ca nebunul. Știi
0: zboară
1: cum cânta
0: dintr-o suflare, uite,
1: artistul.
0: Repede a plecat, da. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație, pentru cafea de obicei.
1: A fost dulce, cum
0: a
1: ai
0: fost
1: zis.
0: A fost dulce, tu știi să faci cafea bună. Și să le doresc radioascultătorilor o vară minunată, să reușească fiecare să savureze din concediu, din vacanță, să prindă la putere, să...
1: Doamne, cât am așteptat vara asta!
0: V-am zis că și eu am așteptat-o extraordinar și am stat până acum, vă zic că, da, bine, până în post am avut de cântat, da, dar am stat pe lângă casă. Să-mi fac una, să-mi fac alta, să mă odihnesc, să fiu lângă familie și pe urmă plecăm și noi un pic la mare.
1: Vacanță plăcută în continuare. Mulțumesc tare, tare mult că ți-ai făcut timp și să ajungi la noi. Și s-a mai întâmplat lucrul ăsta într-o zi de muncă. Verica, mulțumesc tare mult și să știi că am selectat când vin sărbătorile. Mie dragă această melodie.
0: Curând.
1: Cu ea încheiem. Cu ea încheiem și, cum spuneai și tu, vacanță plăcută ascultătorilor și la fel întregii
0: și vouă aici spor. Și mult succes!
1: Mulțumesc tare mult! Când vin sărbătorile, sărbătoare să ne fie această vară!

0: Radio Rock, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Fosta purtătoare de cuvânt de la Moldața, Anastasia Tăbărceanu, a restituit statului suma de 500.000 de lei. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu în contextul anchetei penale demarate de Centrul Național Anticorupție pentru abuz de serviciu. Banii returnați reprezintă sporurile și adausurile salariale încasate de Tăbărceanu în perioada activității sale la întreprinderea de stat. Igor Grosu a subliniat că procesul de restituire va continua, reparația prejudiciului fiind obligatorie. Anterior, președinta Maia Sandu a calificat aceste venituri drept bani nemeritați și a cerut returnarea lor, precizând că nu a avut nicio legătură cu angajarea verișoarei sale în această funcție. Scandalul de la Moldața a izbucnit în urma unei investigații jurnalistice care a dezvăluit falsuri în CV-ul fostului director Dumitru Vangheli și a dus la demiterea acestuia. Ulterior, în spațiul public au apărut detalii despre salariul lunar de 75.000 de lei încasat de Tăbărceanu. Cazul a provocat un val de demisii la nivel înalt, inclusiv a șefului agenției proprietății publice și a președintelui Comisiei Economice din Parlament, determinând președinția să anunțe controle stricte și o curățenie generală în toate întreprinderile de stat. Alertă ecologică majoră, Inspectoratul pentru Protecția Mediului a descoperit peste 20 de metri cub de deșeuri medicale periculoase depozitate ilegal și un caz grav de poluare cu mercur. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder, care a catalogat situația ca fiind de o gravitate deosebită. În urma unui control inopinat, inspectorii de mediu au depistat 21 de saci cu deșeuri medicale de risc înalt. Printre acestea se numără metale grele, medicamente solide și lichide, seringi și sisteme de perfuzie utilizate. Toate aceste materiale reprezintă o amenințare directe pentru sănătatea populației și pentru ecosistem. În paralel, într-o altă locație, autoritățile au identificat contaminare cu mercur provocată de gestionarea defectuoasă a unui spațiu de către un agent economic. În prezent, echipele de intervenție securizează și sigilează zonele afectate. Ministerul Mediului a demarat o anchetă pentru identificarea vinovaților și aplicarea sancțiunilor legale. Statele Unite acordă Ucrainei licența de a fabrica rachete pentru sistemele de apărare aeriană Patriot. Anunțul istoric a fost făcut de președintele american Donald Trump în urma întâlnirii de la Ankara cu liderul ucrainean Vladimir Zelensky în marja summitului NATO. Liderul de la Casa Albă a confirmat că specialiștii americani vor ghida Kievul în procesul complex de producție a rachetelor Patriot. În replică, Zelensky a subliniat că avansul tehnologic actual permite Ucrainei să încline balanța în favoarea sa. Referitor la încheierea conflictului, Trump a sugerat că un acord este deja în lucru și a menționat că menține discuții telefonice frecvente cu Vladimir Putin, ambii președinți dorind oprirea războiului. Întâlnirea diplomatică are loc pe fondul unor noi atacuri rusești violente asupra civililor din Kiev și Harkov. Drept răspuns, armata ucraineană a lovit în cursul nopții mai multe rafinării și uzine petrochimice de pe teritoriul Rusiei, acțiuni catalogate de Moscova drept extrem de periculoase. Lidera formațiunii de extremă dreapta, Marine Le Pen, și-a lansat campania pentru alegerile prezidențiale din Franța la o zi după ce o instanță de apel i-a menținut condamnarea pentru deturnare de fonduri ale Parlamentului European. Totuși, instanța i-a redus perioada de interdicție de a ocupa funcții publice, ceea ce îi permite în acest moment să candideze la scrutinul prezidențial din 2027. Marine Le Pen respinge acuzațiile și a anunțat că va contesta decizia la cea mai înaltă instanță din Franța. Lansarea campaniei a avut loc în prezența susținătorilor și a președintelui partidului Jordan Bardella. Cazul continuă să provoace dezbateri în spațiul politic francez, în timp ce sondajele o indică în continuare printre favoriții ai alegerilor prezidențiale de anul viitor.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Meteorologii anunță ploi de scurtă durată. Pe alocuri izolate acestea vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat. Temperaturile maxime vor ajunge la 22-27 de grade, iar pe timpul nopții minimele vor coborî până la 11-16 grade. În Chișinău se anunță 25 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: Fără ea, de la Natalia Barbu, această melodie, și nu doar de la ea, Vali Boghean și Marcel Ștefanez e melodia. Sunt oamenii cu care înregistra această melodie Natalia Barbu cu ani în urmă. Și iarăși, la început de rundă, spun împreună cu dumneavoastră, zboară timpul ca nebunul, trece timpul ca nebunul. Zboară anii și odată în an, fiecare dintre noi are în calendarul destinului o sărbătoare. Este, desigur, vorba despre ziua de naștere.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Dacă vă doriți să bucurați un om drag, un sufletel în zi de 9 iulie, vă invit să apelați 0225453333, să transmiteți chiar dumneavoastră felicitările. Iar dacă un mesaj cu noroc e mai potrivit, îl aștept la mesaje@radionoroc.md sau pe pagina noastră de Facebook. Radio Noroc este ea, iar esența din sud e melodia următoare de la Nicoleta Sava Hanganu.

Radio Noroc, salut! Așa începe prima felicitare de astăzi. Prin intermediul dumneavoastră vreau să transmit felicitări pentru scumpa mea soră mai mare, Tatiana Moraru. Dragă Angea, este de la Sipoteni și e sărbătorită. La mulți ani pentru persoana care mi-a fost ghid, scut și cea mai bună prietenă încă din prima zi. Îți mulțumesc pentru fiecare sfat, pentru fiecare îmbrățișare și pentru că mi-ai arătat mereu ce înseamnă să fiu un om puternic și bun. Sunt extrem de mândră să te am ca soară mai mare. Să ai un minunat an, exact așa cum ești tu. La mulți ani pentru Tatiana Moraru Dragangea, la mulți ani și de la noi de aici, din Casa Mare, iată și de la cei dragi, un cântec neapărat va fi legat de surioară. Cred că melodia indicată aici cu tot cu videoclip nu prea e în formatul nostru muzical, chiar dacă poate s-a întâmplat mai de mult să fie difuzată și la Radio Noroc. În ceea ce privește cântecul, haideți să pornim cu un cântec al lui Mihai Ciobanu la drum în această rundă cu dedicații la pachet. Doamna Tatiana, mod special pentru dumneavoastră difuzată astăzi. Cine are o surioară?

Mihai Ciobanu și cine are surioară aici în inima Moldovei. Între timp ne salută, așa cum n-a făcut-o de mult timp, Cristina Cris. Bună ziua, Radio Noroc! Vara plăcută în continuare pentru toată lumea. Pentru scumpul bunic Arcadie, oricare melodie, dacă se poate, de la Nicolae Sulag. Toate sunt frumoase, toate sunt speciale, dar probabil printre cele mai cunoscute și mai deosebite e următorul cântec intitulat La o margine de drum. Zi frumoasă pentru bunicul Arcadie.

0: nu rate ofertele din luna iulie la Local bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan. Pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Alo, ce faci?
2: Calculez cum să câștig mai mult anul acesta.
1: Oprește! Shane deschide un depozit nou în Polonia.
2: Și cum mă ajută asta?
1: Dacă ai pașaport biometric, te poți angaja legal cu salariu de 1700 de euro prin Bursa Muncii.
2: Da, cu cazare și transport ce fac?
1: Echipa Bursa Muncii organizează tot.
2: Și unde semnez contractul?
1: În orice birou Bursa Muncii din întreaga țară. Grăbește-te! Locurile la Shane se ocupă rapid. Sună la 067-5347. Notează! 067-5347.
3: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri spumante autohtone și 15% reducere la Stridi. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Rele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și cameră de 50 megapixeli. Enter!
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
4: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: Radio Noroc vă așteaptă cu felicitări și pentru a ajunge în emisie directă puteți apela și din țară și din străinătate 022-545-333. Mesajele așteptate sunt și ele la mesaj@radionoroc.md sau pe pagina noastră de Facebook. Radio Noroc este ea. În privat, desigur, puteți lăsa mesajele. Așa cum ne salută Emilia. Bună ziua, Radio Noroc. Astăzi pentru scumpa noastră bunică, Tatarciuc Eudochia, transmitem cu Radio Norocul la mulți ani din toată inima. Și să știți că sunt multe inimi de copii și nepoți, nepoțele, ba chiar și o strănepoțică, care și din Moldova și din Italia îi spun la mulți, mulți ani scumpa noastră bunică și mamă. Să fii sănătoasă, să ai spor în toate, să ne aștepți cu inima deschisă și cu masa plină, așa cum face în fiecare vară. La mulți ani îți spunem astăzi, ne pare rău că nu am ajuns în concediu anume de ziua ta, dar venim acasă curând. La mulți ani pentru sărbătorita dumneavoastră. Doamnă, să știți că este solicitat aici și o melodie, un cântec mai special, să zic așa. Sunt sigură, e ales cu multă atenție și pe potriva vieții dumneavoastră, Măicuța mea din repertoriul Aurei.

Anatolie, ne mai salută la această oră. Bună ziua, Radio Noroc! Toate fetele de la, și aici nu pot spune despre ce unitate comercială, să zic așa, este vorba, ar fi publicitate. Să spunem, pentru toate fetele de la serviciu, am vrea tare mult să transmiteți un salut. Este vorba despre Catea, Anișoara, Marinela și Aurica. Și dacă se poate, melodia se însera cu dumneata. Asta cred că a fost solicitarea fetelor. Spor în toate să aveți și colegele lui Anatolie și toată echipa. Se însera, cred, la această melodie faceți referință din repertoriul Acord.

Radio Noroc vă salut cu drag, mă numesc Gabriela Arseni și astăzi e mare sărbătoare în familia noastră. Împreună cu soțul, împreună cu bunicii, îi spunem la mulți ani fetiței noastre minunate, Nicoleta Arseni. Astăzi împlinește 8 anișori, o frumoasă vârstă a copilăriei și ne dorim atât de mult, până la Dumnezeu și înapoi, ca întreaga copilărie și viața să-ți fie frumoasă ca această zi de vară. Să ai parte de sănătate, prieteni adevărați, succese remarcabile și oameni buni în cale. La mulți ani, Nicoleta noastră scumpă! La mulți ani pentru a dumneavoastră mică sărbătorită, în grădina copilăriei să-i fie cald, să-i fie bine. Nicoleta, la mulți ani, urmează o melodie, cred, pe placul mamei în mod special, solicitată în acest mesaj, Doamne, fata mea crotește, de la Sabina Andoci. La mulți ani și de la noi și pentru tine și micii sărbătoriți de astăzi, cred că mai difuzăm o melodie după cântecul Sabinei.

Adrian Ursobet și Gus cu această melodie de ziua ta, de ziua cuiva, mai pornim o dată la drum. Radio Noroc transmit felicitări pentru soțul, Tertiuc Gheorghe, este din Călăraș, Vata Măneasa. Astăzi împlinește 39 de ani. Noi, toți cei prezenți, îți dorim multă, multă sănătate, iubire, fericire, la mulți, mulți ani. Melodia aș vrea să fie despre soțul meu iubit. Am... de pornit deja spre Vata Măneasa Călăraș cu un cântec din repertoriul Anastasiei Lazariuc. De ziua ta se numește La mulți ani, Gheorghe, la mulți ani pentru toți sărbătoriții, sărbătoritele acestui 9 iulie. Să fiți sănătoși, norocoși și mereu să simțiți că sunteți iubiți. E loc și pentru un rămas bun. Valeria Oțel sunt și mâine încheiem săptămâna lucrătoare și în Casa Mare, începând cu ora 10, pe la final de dimineață. Pe curând!

0: dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
4: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
4: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
3: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
4: și se simt mai dulci cu Domnița.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că până la sfârșitul acestei săptămâni ar putea fi anunțat candidatul pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Liderul PAS a precizat că formațiunea discută mai multe opțiuni și urmează să ia o decizie finală, comunică Mold Press. Igor Grosu a menționat că în cadrul ședinței fracțiunii parlamentare au fost analizate profilurile mai multor potențiali candidați, inclusiv varianta desemnării unei persoane din interiorul partidului sau a unui candidat din afara formațiunii. Am avut ședința fracțiunii, am discutat despre profil, pornind de la situația pe care o avem în Republica Moldova și care sunt obiectivele pentru perioada imediat următoare. Evident, au fost discuții că trebuie să fie un candidat din partea partidului, să fie un candidat din afară. Am ascultat toate opiniile, sunt și plusuri și minusuri, a declarat Igor Grosu. Potrivit speakerului, lista persoanelor luate în calcul este suficient de lungă pentru a identifica un candidat care se corespunde obiectivelor guvernului. Achizițiile publice din domeniul apărării și securității naționale vor fi desfășurate în baza unor noi reguli stipulate într-un proiect de lege aprobat astăzi de Parlament în prima lectură, relatează Mold Press. Proiectul votat de 58 de deputați are drept scop eliminarea lacunelor și ambiguităților din cadrul normativ existent prin instituirea unui mecanism clar, predictibil și adaptat particularităților achizițiilor din domeniul apărării și securității. Documentul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și Ministerul Apărării, care au argumentat necesitatea noilor reguli prin faptul că în prezent acest domeniu este reglementat de două legi care nu răspund pe deplin necesităților specifice ale sectorului apărării și securității. Perioadele în care părinții beneficiază de indemnizații de maternitate și paternitate vor fi incluse în categoria perioadelor necontributive asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege votat astăzi de Parlament în lectura a doua, informează Mold Press. Raportul asupra proiectului de lege a fost prezentat în ședința plenară de deputatul Adrian Belăi, președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, care a precizat că inițiativa legislativă a fost înaintată de Guvernul Republicii Moldova. Potrivit deputatului, proiectul a fost examinat în cadrul comisiei, iar membrii acestei au susținut promovarea inițiativei legislative. A doua noapte în care se înregistrează o nouă rundă de escaladare a conflictului Statele Unite-Iran și fără precedent de la semnarea memorandumului de înțelegere dintre Teheran și Washington, care ar fi trebuit să pregătească terenul pentru un armistițiu. Însă ceea ce vedem pe teren este departe de a fi un armistițiu. Mai multe orașe de-a lungul coastei sudice a Iranului au fost ținta atacurilor, inclusiv importantul oraș portuar Bandar Abbas, unde au fost semnalate mai multe explozii. Pe insulele din apropierea strâmtorii Ormuz, inclusiv Keshm și Abu Musa, au fost de asemenea semnalate activări ale sistemelor de apărare aeriană, precum și explozii. Iranul a revendicat atacuri asupra forțelor americane din Bahrain și Kuwait după atacurile Statelor Unite. Cel puțin 3 persoane au fost ucise și alte câteva rănite.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea va fi caldă și fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Centrul Auto Suzuki, Petrican 17.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Fracțiunile parlamentare de opoziție au anunțat astăzi crearea unui grup propriu de anchetă care va investiga activitatea întreprinderilor și instituțiilor de stat, precum și sistemul de salarizare. Deputații au declarat că nu au încredere în Comisia Parlamentară constituită anterior, comunică Mold Press. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Parlamentului, deputatul socialist Vlad Bătrâncea, în cadrul ședinței plenare din 9 iulie. La ședința trecută a fost creată o comisie de anchetă privind situația de la întreprinderile și instituțiile de stat. Noi nu avem încredere în activitatea acestei comisii și anunțăm crearea unui grup de anchetă format din reprezentanții fracțiunilor de opoziție, a spus Bătrâncea. Republica Moldova va face schimb electronic de date cu statele membre ale UE în domeniul sistemelor de securitate socială. Acest lucru va fi posibil după ce Parlamentul a votat astăzi în lectura a doua un proiect care prevede că țara noastră se va integra în sistemul european de coordonare a securității sociale, relatează Mold Press. Proiectul susținut în lectura a doua cu votul a 78 de deputați creează cadrul juridic necesar pentru coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene. Noile prevederi permit Republicii Moldova să se pregătească pentru aplicarea regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru conectarea la sistemul electronic de schimb de informații privind securitatea socială. Sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat se va desfășura în perioada 13-17 iulie. Pentru susținerea examenelor s-au înscris 2961 de candidați. Testele vor fi scrise în 15 centre, lista cărora a fost aprobată astăzi de Comisia Națională de Examene, informează Mold Press. Probele de examen vor începe la ora 10. Prima probă este cea la limba și literatura română Alolingvi și va fi susținută pe 13 iulie. Pe 14 iulie va fi organizat examenul la limba de instruire. 15 iulie, limba străină, 16 iulie, disciplina de profil, 17 iulie, disciplina la solicitare. Potrivit Ministerului, la proba de limba și literatura română pentru Alolingvi sunt așteptați 284 de candidați, la limba de instruire 243 de candidați, iar la limba străină 833 de candidați. Cea mai numeroasă participare este înregistrată la proba de profil, unde sunt înscriși și 2004 candidați. La disciplina la solicitare vor participa 284 de absolvenți. Guvernul chinez a cerut joi NATO să nu mai exagereze amenințarea chineză după ce secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a declarat la summitul de la Ankara că Beijingul, Coreea de Nord și Iranul sunt facilitatori cheie ai războiului Rusiei în Ucraina. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe chinez, Mao Ning, a declarat joi într-o conferință de presă că NATO este o alianță regională și defensivă cu un domeniu de responsabilități și limite geografice clare. Mao Ning a afirmat că țara sa este o forță de pace în lume și că nu a amenințat niciodată nicio țară, ca răspuns la aluziile lui Rutte privind rolul Beijingului în scenariul euroatlantic de securitate, informează EFE, potrivit Ager Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea va fi caldă și fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: citate. Promoții de vară pentru casa ta la Iusk. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living. Oferte avantajoase de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md. Nu rata ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone. Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
2: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bun găsit la ABC-ul Sănătății. Cum recunoști o căpușă și când trebuie scoasă de medic? Iată subiectul din această ediție. De fapt, e continuarea acestui subiect început în ediția trecută. Aflasem împreună ce este o căpușă, cum arată, unde se fixează cel mai des, dacă doare mușcătura de căpușă, de ce este important timpul petrecut pe piele, cum scoatem corect o căpușă, ce nu trebuie să facem, când trebuie scoasă de medic. Iată o altă importantă întrebare. Este indicat să mergem la medic în cazul în care căpușa este fixată într-o zonă dificilă, precum pleoapa, canalul auditiv sau organele genitale. Nu reușim să o îndepărtăm complet, parazitul este foarte adânc înfipt în piele. La fel, dacă este vorba despre un copil foarte mic și părinții nu se simt confortabil, se tem să o scoată. La fel, dacă locul se infectează și dacă apar simptome generale după mușcătură. În aceste situații, medicul poate îndepărta căpușa în condiții sterile și poate evalua dacă sunt necesare investigații suplimentare. Este nevoie de antibiotic? Nu în toate cazurile. Administrarea preventivă de antibiotice nu este recomandată după orice mușcătură de căpușă. Medicul poate lua în considerare profilaxia antibiotică doar în anumite situații bine definite, cum ar fi existența unui risc crescut de transmitere a bolii Lyme în funcție de specie, durata de atașare și zona geografică. Tratamentul se stabilește întotdeauna individual și nu trebuie început fără recomandare medicală. În următoarele săptămâni după mușcătură este important să urmărim apariția unor simptome precum o erupție circulară care se extinde treptat în jurul locului înțepăturii, eritem migrator se numește, febră, frisoane, dureri musculare, dureri articulare, ganglioni măriți, oboseală accentuată, dureri de cap. Eritemul migrator este unul dintre cele mai caracteristice semne ale bolii Lyme și poate apărea la câteva zile sau chiar câteva săptămâni după mușcătură. Dacă observați o astfel de leziune sau apar simptome sugestive, este necesar un consult medical cât mai rapid. Prevenția rămâne cea mai eficientă metodă. Atunci când mergem în zone cu vegetație abundentă, este recomandat să purtăm pantaloni lungi și haine deschise la culoare, să introducem pantalonii în șosete în timpul drumețiilor, să utilizăm repelente împotriva căpușelor, să evităm iarba foarte înaltă, să verificăm atent întregul corp după întoarcerea acasă, să inspectăm și animalele de companie care au fost afară. Un duș făcut în primele 2 ore după întoarcerea din natură poate facilita observarea și îndepărtarea rapidă a eventualelor căpușe care încă nu s-au fixat. Mușcătura de căpușă nu înseamnă automat boala Lyme sau o altă infecție, însă nu trebuie ignorată. Identificarea rapidă a parazitului, îndepărtarea lui corectă și monitorizarea atentă a simptomelor în următoarele săptămâni sunt cele mai importante măsuri pentru reducerea riscului de complicații. În cele mai multe cazuri, căpușa poate fi scoasă acasă în siguranță, dar dacă este fixată într-o zonă dificilă, nu poate fi îndepărtată complet sau apar semne de infecție ori simptome sugestive pentru boala Lyme, consultul medical este esențial. Atât deocamdată la acest subiect pe timp de vară, în mod special foarte important. Să avem grijă de sănătate. Este esența fericirii.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Intervenția promptă a polițiștilor din Bălți a dus la dejucarea două tentative de escrocherie și a împiedicat obținerea ilegală a aproximativ 200.000 de lei de către membrii unor grupări infracționale, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în primul caz, un tânăr de 21 de ani, suspectat că avea rolul de curier într-o grupare criminală, a fost reținut în flagrant înainte ca un bărbat de 38 de ani să-i transmită suma de 10.000 de euro. În cel de-al doilea caz, un bărbat de 33 de ani din raionul Fălești a fost convins de escroci să contracteze un credit și să înmâneze banii unui presupus curier. Polițiștii au intervenit înainte ca suma să fie transmisă și au reținut în flagrantă doi suspecți în vârstă de 17 și 19 ani. Doi dintre suspecți au fost plasați în arest pentru 72 de ore, iar investigația continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate. Tinerii recent încorporați în Armata Națională au depus joi jurământul militar în cadrul unei ceremonii organizate în garnizoana Chișinău, după finalizarea cursului de instruire inițială desfășurat pe parcursul a 6 săptămâni, relatează Mold Press. La ceremonie a participat locuitorul șefului Marelui Stat Major al Armatei Naționale, colonelul Ion Ojog, care i-a felicitat pe noi militari și a subliniat importanța angajamentului asumat. Prin depunerea jurământului militar, confirmați astăzi nu doar pregătirea acumulată, ci și maturitatea, disciplina și responsabilitatea de care ați dat dovadă pe parcursul instruirii inițiale. Rezultatele obținute sunt meritul vostru, dar și al comandanților și instructorilor, care v-au ghidat cu profesionalism și exigență, a declarat colonelul Ion Ojog. Cel puțin 4 servicii sociale de tip casă comunitară vor fi create în Republica Moldova pentru copiii cu dizabilități severe aflați în prezent în îngrijire rezidențială cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene. Un concurs de granturi destinat organizațiilor societății civile a fost lansat astăzi la Chișinău, comunică Mold Press. Inițiativa urmărește dezvoltarea unor servicii bazate pe comunitate care se ofere copiilor cu dizabilități severe îngrijire de calitate adaptată nevoilor individuale și să le faciliteze incluziunea socială. Noile case comunitare vor permite transferul a cel puțin 20 de copii din instituțiile rezidențiale în servicii noi, unde vor beneficia de sprijin din partea personalului specializat. Organizațiile societății civile cu experiență în dezvoltarea serviciilor sociale sunt invitate să depună proiecte în cadrul apelului de granturi. Pentru dezvoltarea și funcționarea caselor comunitare este disponibilă o finanțare totală de 560.000 de euro. Epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo a făcut 600 de morți, potrivit celui mai recent bilanț publicat joi de Organizația Mondială a Sănătății, OMS, și alcătuit pe baza informațiilor furnizate de autoritățile sanitare congoleze. Ebola, care se transmite prin contact cu fluide corporale și provoacă febră hemoragică, a ucis peste 15.000 de persoane în Africa în ultimii 50 de ani. În total, 600 de decese și 1759 de cazuri confirmate au fost recenzate în Congo de la începutul epidemiei actuale, a precizat OMS într-o informare din 7 iulie, în timp ce în țara vecină, Uganda, bilanțul este de 2 morți și 20 de cazuri confirmate.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea va fi caldă și fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Miercuri după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Ascultă Radio Noroc.

0: Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
1: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit și astăzi în minunata lume a cărților. Astăzi cu un volum semnat Sébastien Japrisot, Vara Fatală se numește, tradus de Petru Frandin. Un roman psihologic de suspans, a cărui acțiune tensionată se desfășoară și capătă forma sub mâna sigură a unui maestru, un mare maestru. Romanul abordează dimensiunile dureroase, paradoxale și profunde ale vieții omenești. Niciun cititor nu poate să nu rămână impresionat, fascinat, înspăimântat și, oarecare măsură, transformat de lectura acestei cărți. Eliane, Elle, o tânără superbă, se mută într-un mic sat din Alpi, unde sucește mințile tuturor prin frumusețea ei și comportamentul provocator. Însă femeia are un scop precis, să-și răzbune mama. Iar când în casa mecanicului pe care l-a sedus descoperă un indiciu esențial pentru misiunea ei, devine și judecător și călău. Romanul a fost răsplătit cu mai multe premii importante în anii 70 și ecranizat în 1983. Țin să vă mai amintesc, Isabella Gianni a primit premiul César pentru rolul Elle. Și cu acest detaliu cred că v-am convins să căutați cu prima ocazie la bibliotecă cartea lui Sébastien Japrisot, Vara Fatală.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: calitate. Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic între 9 și 12 iulie. Căsuța mea, unt de 200 grame, 30,90 lei. Morcovi spălați la 13,50 lei kilogramul. Banane la 25,50 lei kilogramul. Iar pentru roșii galbene, vezi oferta în magazin. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
4: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
5: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
4: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
5: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
4: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
5: și se simt mai dulci cu Domnița.
6: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Conducerea Spitalului Clinic Bălți se schimbă după ce au fost depistate mai multe nereguli în blocul alimentar al instituției. Ministrul Sănătății Emil Ceban a anunțat astăzi că directorul interimar Iurie Osoianu a solicitat eliberarea din funcție, iar pentru renovarea blocului alimentar vor fi alocate urgent peste 500 de mii de lei, comunică Mold Press. Ministrul Sănătății a efectuat azi o vizită la Spitalul Clinic Bălți împreună cu membrii Consiliului de Administrație pentru a evalua situația din blocul alimentar după apariția în spațiul public a unor imagini privind condițiile din această subdiviziune. Am fost astăzi la Spitalul Clinic Bălți împreună cu membrii Consiliului de Administrație pentru a evalua situația din blocul alimentar. Imaginile apărute în spațiul public se confirmă, iar condițiile pe care le-am găsit acolo nu au nicio justificare, a declarat Emil Ceban. Vehiculele rutiere și piesele auto vor fi supuse unor proceduri obligatorii de omologare înainte de a fi introduse pe piață. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi în prima lectură de Parlament, relatează Mold Press. Proiectul a fost prezentat în plenul Parlamentului de secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Nicolae Mândru, și prevede armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene. Conform sursei citate, inițiativa legislativă are drept scop crearea unui cadru juridic modern pentru verificarea conformității vehiculelor, sistemelor, componentelor și echipamentelor auto, înainte ca acestea să fie introduse pe piața Republicii Moldova. Noile reguli vor contribui la creșterea siguranței rutiere, protecția consumatorilor și reducerea riscurilor generate de produsele neconforme. Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore într-un dosar ce vizează comercializarea drogurilor în municipiul Chișinău, în urma unor acțiuni desfășurate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, PCCOX, informează Mold Press. Potrivit poliției, ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei de urmărire penală a INI, împreună cu procurorii PCCOX și cu sprijinul cațelor din cadrul brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger, au documentat activitatea unui grup suspectat de comercializarea drogurilor pe teritoriul capitalei. În cadrul investigațiilor a fost reținut un bărbat de 39 de ani bănuit că face parte din grupare. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au ridicat substanțe narcotice de tip cannabis, preambalate și pregătite pentru comercializare, o râșniță utilizată la mărunt a drogurilor, precum și alte obiecte relevante pentru cauza penală. China a notificat Statele Unite cu doar câteva ore înainte de a efectua pe 6 iulie un test cu rachete balistică în Oceanul Pacific și nu a oferit detalii suficiente, a declarat miercuri un oficial al Departamentului de Stat american, relatează Reuters. Armata chineză a lansat racheta de pe un submarin cu propulsie nucleară în Pacific, a relatat presa de stat chineză, atrăgând critici din partea Statelor Unite, Japoniei, Australiei, Noii Zeelande și Taiwanului. Declarațiile oficialului Departamentului de Stat al Statelor Unite au amplificat îngrijorarea în creștere a Washingtonului cu privire la lansare.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea va fi caldă și fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Ai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Nu rata ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13 lei 99 bani. Pe lemn de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyB. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 14 iulie. Iutam aripi de pui condimentat.

0: Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe molțel.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli ce trebuie să știi înainte de a cumpăra pungi Ziploc. Înainte de a lua în considerare achiziționarea unor pungi de tip Ziploc, ar trebui să răspunzi la câteva întrebări. Ce tip de produse urmează să ambalezi? Prima etapă crucială este să alegi în funcție de produsele pe care le vinzi. Fie că sunt alimente, articole de uz casnic sau obiecte mici, e esențial să alegi materialele corespunzătoare pentru a asigura siguranța și prospețimea acestora. Ce dimensiune și capacitate ar trebui să aibă? Determină dimensiunile ideale. O pungă prea mare poate duce la risipă de material, în timp ce o pungă prea mică ar putea să nu fie de ajuns pentru produse. Transparența poate influența modul în care produsele tale sunt percepute de clienți. Poți alege între pungi total transparente care permit o vizualizare clară, semi-opace sau negre, care pot oferi toată discreția dacă ai nevoie. Care este scopul principal, dacă este pentru depozitare pe termen lung sau pentru ambalarea produselor în vederea livrării? Acest aspect va influența caracteristicile pe care ar trebui să le aibă pungile. Ce grad de rezistență trebuie să aibă? Dacă intenționezi să ambalezi obiecte mai grele sau ascuțite, este crucial să alegi pungi Ziploc cu un grad corespunzător de rezistență. Procesul de închidere și deschidere poate varia în funcție de designul și caracteristicile acestora. Unele pungi au sisteme de închidere mai sigure și ușor de utilizat, în timp ce altele pot fi mai puțin practice. Ai nevoie de pungi cu caracteristici suplimentare? Unele vin cu caracteristici adiționale, cum ar fi etichete sau cârlige pentru agățat. Aceste elemente pot fi utile în funcție de modul în care intenționezi să le folosești. Nu în ultimul rând, stabilește cât ești dispus să investești. Analizează ofertele disponibile pe piață și asigură-te că alegi o opțiune care să ofere echilibrul optim între calitate și preț. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: alerga după noroc. Găsește-l în anii noi pe 102.9 FM.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
3: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
1: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
9: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
10: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
11: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
12: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
14: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Curtea Constituțională a Republicii Moldova a declarat neconstituționale prevederi legale care vizează aprobarea componenței Comisiei Electorale pentru organizarea alegerilor din UTA Găgăuzia. Totodată au fost declarate neconstituționale normele care permiteau Adunării Populare a Găgăuziei să participe la numirea și eliberarea din funcție a șefilor Direcției Afacerilor Interne, Direcției de Justiție și Direcției Serviciului de Informații și Securitate din Comrat, informează Moldpress. Decizia a fost pronunțată astăzi în rezultatul examinării unei sesizări depuse de ministrul Justiției Vladislav Cojuhari. Totodată, Curtea Constituțională a respins o sesizare conexată depusă de Adunarea Populară a Găgăuziei, care vizează prevederile din codul electoral ce se referă la numirea organului electoral din autonomie. Ca rezultat, autonomia Găgăuze nu va mai beneficia de dreptul de a constitui propriul organ electoral și de a stabili reguli speciale pentru organizarea alegerilor în regiune. Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a explicat că înalta curte a subliniat că într-un stat unitar nu există mai multe centre de exercitare a suveranității, iar autonomia nu poate avea competențe proprii care vin în conflict cu competențele autorităților centrale. Poliția Republicii Moldova a înregistrat în ultimele 24 de ore două cazuri de fraudă telefonică în care escrocii s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții publice. Totodată au fost raportate alte 4 cazuri de escrocherie comise anterior, iar prejudiciul total se apropie de 1 milion de lei, relatează Moldpress. Potrivit poliției, datorită vigilenței cetățenilor, alte 136 de tentative de escrocherie au fost dejucate, fiind prevenite pierderi financiare importante. Oamenii legii precizează că în 3 cauze penale, autorii au folosit persoane interpuse pentru a ridica banii direct de la domiciliul victimelor. Această metodă continuă să fie utilizată în fraudele bazate pe manipulare psihologică și pe crearea unui fals sentiment de urgență. Aproximativ 83 de kilometri ai drumului național R34 Hâncește-Leova-Cahul, care asigură o conexiune rutieră esențială pentru locuitorii din sudul țării și pentru dezvoltarea economică a regiunii, sunt în plin proces de reabilitare. Evoluția lucrărilor a fost evaluată în cadrul unei vizite efectuate de ministrul în exercițiu al infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, împreună cu reprezentanții Administrației Naționale a drumurilor și ai Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD, comunică Moldpress. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, vizita a avut drept scop verificarea progresului lucrărilor, a calității execuției și a respectării graficului de implementare, astfel încât proiectul să fie finalizat în termenele stabilite. Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor ruse, care în ultimele două luni au vizat toate cele 10 rafinării majore din Rusia, au dus la o scădere dramatică a producției de motorină, o scădere chiar mai semnificativă decât cea a producției de benzină. Dacă în mod normal Rusia produce cu 40% mai mult motorină decât consumă ea însăși, exportând surplusul, în prezent producția de motorină a scăzut aproximativ la nivelul consumului intern, relatează Reuters, citând surse din industrie.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea va fi caldă și fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori. Și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Verso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. De vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md. Covoara

0: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
1: Că n-ați auzit vestea, acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: alerga după noroc. Găsește-l în Lisporen pe 90.2 FM.
1: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
11: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
12: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
14: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp!

0: Radio Noroc, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
1: Fosta purtătoare de cuvânt de la Moldața, Anastasia Tăburceanu, a restituit statului suma de 500 de mii de lei. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu în contextul anchetei penale demarate de Centrul Național Anticorupție pentru abuz de serviciu. Banii returnați reprezintă sporurile și adausurile salariale încasate de Tăburceanu în perioada activității sale la întreprinderea de stat. Igor Grosu a subliniat că procesul de restituire va continua, reparația prejudiciului fiind obligatorie. Anterior, președinta Maia Sandu a calificat aceste venituri drept bani nemeritați și a cerut returnarea lor, precizând că nu a avut nicio legătură cu angajarea verișoarei sale în această funcție. Scandalul de la Moldața a izbucnit în urma unei investigații jurnalistice care a dezvăluit falsuri în CV-ul fostului director Dumitru Vangheli și a dus la demiterea acestuia. Ulterior, în spațiul public au apărut detalii despre salariul lunar de 75.000 de lei încasat de Tăburceanu. Cazul a provocat un val de demisii la nivel înalt, inclusiv a șefului Agenției Proprietății Publice și a președintelui Comisiei Economice din Parlament, determinând președinția să anunțe controle stricte și o curățenie generală în toate întreprinderile de stat.
2: Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că până la sfârșitul acestei săptămâni ar putea fi anunțat candidatul pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Liderul PAS a precizat că formațiunea discute mai multe opțiuni și urmează să ia o decizie finală, comunică Mold Press. Igor Grosu a menționat că în cadrul ședinței fracțiunii parlamentare au fost analizate profilurile mai multor potențiali candidați, inclusiv varianta desemnării unei persoane din interiorul partidului sau a unui candidat din afara formațiunii. Am avut ședința fracțiunii, am discutat despre profil, pornind de la situația pe care o avem în Republica Moldova și care sunt obiectivele pentru perioada imediat următoare. Evident, au fost discuții că trebuie să fie un candidat din partea partidului, să fie un candidat din afară. Am ascultat toate opiniile, sunt și plusuri și minusuri, a declarat Igor Grosu. Potrivit speakerului, lista persoanelor luate în cap calcul este suficient de lungă pentru a identifica un candidat care se corespunde obiectivelor guvernului.
1: Alertă ecologică majoră, Inspectoratul pentru Protecția Mediului a descoperit peste 20 de metri cub de deșeuri medicale periculoase depozitate ilegal și un caz grav de poluare cu mercur. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder, care a catalogat situația ca fiind de o gravitate deosebită. În urma unui control inopinat, inspectorii de mediu au depistat 21 de saci cu deșeuri medicale de risc înalt. Printre acestea se numără metale grele, medicamente solide și lichide, seringi și sisteme de perfuzie utilizate. Toate aceste materiale reprezintă o amenințare directă pentru sănătatea populației și pentru ecosistem. În paralel, într-o altă locație, autoritățile au identificat contaminare cu mercur provocată de gestionarea defectuoasă a unui spațiu de către un agent economic. În prezent, echipele de intervenție securizează și sigilează zonele afectate. Ministerul Mediului a demarat o anchetă pentru identificarea vinovaților și aplicarea sancțiunilor legale.
2: Intervenția promptă a polițiștilor din Bălți a dus la dejucarea două tentative de escrocherie și a împiedicat obținerea ilegală a aproximativ 200 de mii de lei de către membrii unor grupări infracționale, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în primul caz, un tânăr de 21 de ani suspectat că avea rolul de curier într-o grupare criminală, a fost reținut în flagrant înainte ca un bărbat de 38 de ani să-i transmită suma de 10.000 de euro. În cel de-al doilea caz, un bărbat de 33 de ani din raionul Fălești a fost convins de escroci să contracteze un credit și să înmâneze banii unui presupus curier. Polițiștii au intervenit înainte ca suma să fie transmisă și au reținut în flagrantă doi suspecți în vârstă de 17 și 19 ani. Doi dintre suspecți au fost plasați în arest pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate.
1: Statele Unite acordă Ucrainei licența de a fabrica rachete pentru sistemele de apărare aeriană Patriot. Anunțul istoric a fost făcut de președintele american Donald Trump în urma întâlnirii de la Ankara cu liderul ucrainean Volodymyr Zelensky în marja summitului NATO. Liderul de la Casa Albă a confirmat că specialiștii americani vor ghida Kievul în procesul complex de producție a rachetelor Patriot. În replică, Zelensky a subliniat că avansul tehnologic actual permite Ucrainei să încline balanța în favoarea sa. Referitor la încheierea conflictului, Trump a sugerat că un acord este deja în lucru și a menționat că menține discuții telefonice frecvente cu Vladimir Putin, ambii președinți dorind oprirea războiului. Întâlnirea diplomatică are loc pe fondul unor noi atacuri rusești violente asupra civililor din Kiev și Harkov. Drept răspuns, armata ucraineană a lovit în cursul nopții mai multe rafinării și uzine petrochimice de pe teritoriul Rusiei, acțiuni catalogate de Moscova drept extrem de periculoase.
2: A doua noapte în care se înregistrează o nouă rundă de escaladare a conflictului Statele Unite-Iran și fără precedent de la semnarea memorandumului de înțelegere dintre Teheran și Washington, care ar fi trebuit să pregătească terenul pentru un armistițiu. Însă ceea ce vedem pe teren este departe de a fi un armistițiu. Mai multe orașe de-a lungul coastei sudice a Iranului au fost ținta atacurilor, inclusiv importantul oraș portuar Bandar Abbas, unde au fost semnalate mai multe explozii. Pe insulele din apropierea strâmtorii Ormuz, inclusiv Keshm și Abu Musa, au fost de asemenea semnalate activări ale sistemelor de apărare aeriană, precum și explozii. Iranul a revendicat atacuri asupra forțelor americane din Bahrain și Kuwait după atacurile Statelor Unite. Cel puțin 3 persoane au fost ucise și alte câteva rănite.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea va fi caldă și fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri spumante autohtone și 15% reducere la Stridii. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
0: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

0: Daniel, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
4: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

0: ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Conducerea Spitalului Clinic Bălți se schimbă după ce au fost depistate mai multe nereguli în blocul alimentar al instituției. Ministrul Sănătății Emil Ceban a anunțat astăzi că directorul interimar Iurie Osoianu a solicitat eliberarea din funcție, iar pentru renovarea blocului alimentar vor fi alocate urgent peste 500 de mii de lei, comunică Mold Press. Ministrul Sănătății a efectuat azi o vizită la Spitalul Clinic Bălți împreună cu membrii Consiliului de Administrație pentru a evalua situația din blocul alimentar după apariția în spațiul public a unor imagini privind condițiile din această subdiviziune. Am fost astăzi la Spitalul Clinic Bălți împreună cu membrii Consiliului de Administrație pentru a evalua situația din blocul alimentar. Imaginile apărute în spațiul public se confirmă, iar condițiile pe care le-am găsit acolo nu au nicio justificare, a declarat Emil Ceban. Vehiculele rutiere și piesele auto vor fi supuse unor proceduri obligatorii de omologare înainte de a fi introduse pe piață. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi în prima lectură de Parlament, relatează Mold Press. Proiectul a fost prezentat în plenul Parlamentului de secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Nicolae Mândru, și prevede armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene. Conform sursei citate, inițiativa legislativă are drept scop crearea unui cadru juridic modern pentru verificarea conformității vehiculelor, sistemelor, componentelor și echipamentelor auto, înainte ca acestea să fie introduse pe piața Republicii Moldova. Noile reguli vor contribui la creșterea siguranței rutiere, protecția consumatorilor și reducerea riscurilor generate de produsele neconforme. Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore într-un dosar ce vizează comercializarea drogurilor în municipiul Chișinău, în urma unor acțiuni desfășurate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, PCCOX, informează Mold Press. Potrivit poliției, ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei de urmărire penală a INI, împreună cu procurorii PCCOX și cu sprijinul cațelor din cadrul brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger, au documentat activitatea unui grup suspectat de comercializarea drogurilor pe teritoriul capitalei. În cadrul investigațiilor a fost reținut un bărbat de 39 de ani bănuit că face parte din grupare. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au ridicat substanțe narcotice de tip cannabis, preambalate și pregătite pentru comercializare, o râșniță utilizată la mărunt ținerea drogurilor, precum și alte obiecte relevante pentru cauza penală. China a notificat Statele Unite cu doar câteva ore înainte de a efectua pe 6 iulie un test cu rachete balistică în Oceanul Pacific și nu a oferit detalii suficiente, a declarat miercuri un oficial al Departamentului de Stat american, relatează Reuters. Armata chineză a lansat racheta de pe un submarin cu propulsie nucleară în Pacific, a relatat presa de stat chineză, atrăgând critici din partea Statelor Unite, Japoniei, Australiei, Noii Zeelande și Taiwanului. Declarațiile oficialului Departamentului de Stat al Statelor Unite au amplificat îngrijorarea în creștere a Washingtonului cu privire la lansare.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea va fi caldă și fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: La Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio

ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Vă salut cu mare drag, prieteni! Iată o nouă ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc începe chiar acum și sunt pregătită să vă aduc informații interesante din tradiția neamului nostru, din folclorul nostru, precum vreau, abia aștept să vă includ și muzica populară a neamului nostru, ceea ce ne face să fim personalități identitare și unice în lume. Sper că sunteți și dumneavoastră pregătiți pentru rubricile care vor răsuna aici, în cadrul ediției a emisiunii și sper să vă faceți comozi și să petreceți împreună cu mine o oră de culturalizare sufletească. Așadar, rubrica Lada de Dezestre astăzi va aduce cu sine tradiția de rodine. La cântecul din vatra satului vom asculta un cântec de leagăn, mai exact doina de leagăn, din repertoriul Mariei Iliuț. Rubrica Oameni Populari astăzi va fi despre maestrul instrumentist naist Vasile Iovu. Iar la rubrica Povestea satului vom afla astăzi informații istorice din sudul Moldovei. Codrii Chigheciului, care pe timpuri se întindeau pe teritoriile sudului Vasluiului, Galațiul, Leova, Cantemir, Cahul, de pe cele două maluri ale Prutului. Iar pe final de ediție a acestei emisiuni am ales să includ un cântec folcloric istoric. Dacă tot vorbim despre istoria zonei de sud a țării, atunci și cântecul va fi pe măsură. Așadar, rămâneți aproape! Rubrica Lada de Zestre, din care redescoperim tradițiile neamului, obiceiuri populare uitate în timp și meșteșuguri vii prin care ne păstrăm sufletul autentic. Rodina este subiectul pe care îl voi dezbate astăzi la rubrica Lada de Zestre. Nașterea pruncului pe astă lume este cel mai important moment al vieții unui om și cel mai responsabil pentru mama care dă viață. Multe câte se credeau cândva, astăzi nu mai sunt valabile. Totodată, cu trecerea timpului și evoluția vieții moderne, s-au schimbat și concepțiile referitoare la anumite tradiții și obiceiuri. Cert este că e frumos să cunoaștem viața strămoșilor de cândva. Astfel, aflăm că, potrivit tradiției, femeia însărcinată trebuia să evite lucrările ce ar putea modela firul, pânza, adică să nu coasă, să nu toarcă, să nu taie cu foarfecele pe la sărbători, capufa și copchilul cu sămn. Această interdicție are un subtext mitic. Firul de pânză sunt asociate cu firul vieții. În această situație, femeia trebuia să aibă grijă de firul vieții pruncului. Se credea că nu este bine ca ea să fure. Se zicea că în momentul când a fost prinsă cu furatul, femeia trebuie să dea mâinile la spate, să nu le pună pe față, pe piept sau în altă parte a corpului, pentru a nu se naște copilul cu semn rău. În cercetările folclorice pe Valea Nistrului de Jos, se amintește despre ritul de purificare prin care, atunci când se naștea copilul, îl stropeau cu aghiasmă, stropeau și lehuza și baba și spălau chiar și mâinile cu aghiasmă. A doua zi după naștere, moașa se ducea la preot să facă apa copilului și să-i scoată numele sau să-i pună numele. Preotul sfințea apa și îi dădea moașei aghiasmă într-o sticlă. Tot după naștere, ardea o lampă în casă toată noaptea, până se boteza copilul. Se credea că dacă se stingea lampa și era întuneric în casă, putea să se apropie diavolul și să-i facă rău copilului, sau să-l schimbe, sau să-l ia și să-l ducă în alt loc, mai urât și mai stricat. Supravegherea pruncului la lumină era foarte importantă în această perioadă, când el era foarte vulnerabil. Chiar dacă avea nume și putea fi identificat, atâta timp cât nu trecuse ritul botezului, era considerat că nu are apărarea necesară.

La 3 zile se făcea rodina, din slavonul rojdenie, adică naștere. Ca să fie copilul sănătos și norocos în viață, moașa invita rudele mai apropiate, vecinele și viitoarele nașe. Acest ritual se începea în zorii zilei cu scăldatul lăhuzei, care zicea moașei: mă rog de mă iartă. Iar moașa îi răspundea: domnul să te ierte. Drept răsplată pentru munca depusă, moașei îi se dăruia o bucată de pânză numită mâneș. Ea servea la croit mânecele pentru cămăși. După scăldătoare începea rodina. Gospodinele invitate, atunci când intrau în casă, urau să trăiască boierii și cucoanele și părinții să-i crească. Altele urau în felul următor: să vă șii de ghine cu omul nou născut, să trăiască părinții, să-l pui la cale și pruncul să șie sănătos. În dar aduceau farfurii cu făină, iar pe făină mai puneau bomboane, nuci și covrigi. Când nou-născutul era fată, duceau fuioare de cânepă ca să crească fetei gâțele. Iar dacă era băiat, atunci dăruiau și bani. Cică pentru bici. La masă femeile spuneau formulele: să trăiască prunșii și s-o născut, piloc cu noroc, și să prânească haina botezului cu nânașii, care i-o și chemat de la Dumnezeu, și părinții să trăiască și să-l crească. Aceste cuvinte se mai zic și astăzi în unele sate unde se practică tradiția de rodină. Perioada în care copilul trebuia botezat nu era fixă, variind de la 2 săptămâni până la 3 luni după naștere. Preotul boteza sâmbăta seara, mai rar duminica dimineața. Între timp, moașa ducea nașilor câte o pereche de colaci, despre care se spunea că sunt colaci de prins cu mătrii, și câte o sticlă cu vin. Nașii, în schimb, întorceau darul cu câte o legătură de făină și legăturică mică de sare, dar și 5 lei. Sâmbătă seara sau duminică dimineața, când veneau nașii să ia copilul la botez, în mijlocul casei se așterneau un cojoc, așezau copilul în cojoc și puneau câțiva lei pe frunte, zicând: luăm copilul păgân și-l aducem creștin.

Doina de Leagăn este prima îmbrățișare sonoră pe care o primim, un fir de mătase invizibil care leagă sufletul mamei de cel al copilului. Ea nu este doar un cântec, ci o rugăciune șoptită, o protecție magică menită să alunge umbrele și să cheme somnul lin al pruncului. În continuare, prieteni, ascultăm Doina de Leagăn de la Maria Iliuț. Dacă tot am vorbit la rubrica precedentă,

0: Radio Rock, ora 21. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
1: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
2: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Oameni populari, rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. Rubrica Oameni Populari astăzi este despre maestrul Vasile Iovu, care s-a născut la 24 iulie 1950 în satul Bardar, raionul Ialoveni. Își începe studiile la școala medie din satul Bardar și le face în perioada 1956-1960. Apoi, în perioada anilor 1960-1967, face școala specială de muzică de pe lângă Conservatorul de Stat Gavril Muzicescu, iar între anii 67 și 1971 studiază la Institutul de Stat al Artelor Gavril Muzicescu. Ca instrumentist, în Orchestra de Muzică Populară Folclor, activează din 1970, iar din 1973 devine profesor universitar al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice la Catedra Instrumente Populare. Din 1992 este organizator și conducător artistic al ansamblului Vasile Iovu. A efectuat numeroase înregistrări pentru fondul radio și televiziunii. Circa 200 de piese muzicale semnate de Vasile Iovu se regăsesc în arhiva de aur a radio-televiziunii naționale și mai multe CD-uri, precum În amintirea mamei, Legenda Basarabiei, Ave Maria, Meditație, Ecoul Dacilor, Dragostea e ca floarea, iar 4 dintre CD-urile dumnealui cu ansamblul Vasile Iovu sunt înregistrate în Austria și Germania. Vasile Iovu mai are în palmaresul dumnealui și un film care se intitulează Concert de autor. A susținut numeroase concerte în țară și peste hotarele ei și a ajuns să cânte în țări precum Franța, la Palatul Congreselor din Strasburg, Australia, la expoziție mondială, în insulele Filipine, în Japonia a cântat, precum și în India, în China, Nepal, Marea Britanie, Italia, la Catedrala Santa Maria. În Statele Unite ale Americii a cântat, precum și în Germania, la Sala Mozart din Mannheim și Sala Beethoven din Bonn. Peste tot în lume, Vasile Iovu a cucerit publicul prin sunetul cald al naiului.

obiecte de cele mai diverse genuri: jubiliare, comemorative, tematice, serate de creație, concerte de gală, evenimente culturale la nivel guvernamental. Iar pe lângă muzică, a editat cărțile Metodă de nai, Culegere de piese pentru nai și orchestră, Programe didactice pentru nai și aranjament muzical, precum și alte articole științifice despre instrumentul minunat naiul.

parcursul carierei sale de artist-instrumentist, a colaborat cu orchestrele Mugurel, Lăutarii, precum și cu Orchestra Simfonică de Stat din Moscova, Orchestra Simfonică și Jazz din Sankt Petersburg, Orchestra Simfonică a Radio-Televiziunii Naționale, Orchestra Simfonică a Filarmonicii George Enescu din România și se poate bucura cu colaborări valoroase cu maestrii Gheorghe Zamfir, Maria Bieșu, Eugen Doga, Grigore Vieru, Alexandru Samoilă și Gheorghe Mustea, dar și alte personalități marcante din cultura muzicală. Pentru bogata sa activitate muzicală, lui Vasile Iovu i-a fost acordate următoarele titluri onorifice și distincții de stat. În 1980 a obținut artist emerit al Republicii Moldova. În 1989 i s-a conferit artist al poporului. În 1992 a obținut medalia Meritul Civic. În 2000 se îmbogățește cu premiul pentru profesor universitar și premiul național. Iar în anul 1980 i s-a conferit titlul Cavaler al Ordinului Republicii. Recent, maestrul Vasile Iovu a susținut un concert aniversar care au reunit pe scenă invitați de seamă, muzicieni, colegi de breaslă, discipoli și prieteni într-un omagiu muzical dedicat Naiului și maestrului Naiului, Vasile Iovu. Publicul a avut ocazia să retrăiască momente unice pe parcursul artistic al lui Vasile Iovu în acest spectacol emoționant, plin de virtuozitate, rafinament și tradiție, alături de Orchestra de Muzică Populară Folclor, a cărui director artistic și prim dirijor este Petre Neamțu. Sunt sigură că acest concert aniversar al maestrului Vasile Iovu nu este doar un eveniment ce încununează frumos activitatea dumnealui și marchează o frumoasă și prodigioasă vârstă, dar cred cu tărie că și în continuare cultura muzicală a neamului nostru este și mai bogată prin sunetele magice ale naiului lui Vasile Iovu.

satului. Descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. Povestea satului astăzi este despre zona Codrii Chigheciului. Din timpuri îndepărtate, Codrii Chigheciului au făcut parte din Țara de Jos a Moldovei. Aici avem în vedere Moldova din toate perioadele istorice, sub conducerea tuturor domnitorilor care s-au perindat la tronul țării. În vechea împărțire pe ținuturi a Moldovei, înainte de 1812, Codrul Chigheciului făcea parte din ținutul Fălciului. Acesta făcea parte din județele Moldovei de sud-est și era așezat pe Valea Prutului, în dreptul vestitei păduri a Chigheciului, adică la o fostă margine de țară, marginea dinspre Bugeac. Două drumuri principale treceau altădată și trec și acum prin acest județ, drumul Tighinei prin Huș spre Chișinău și drumul Cetății Albe prin Târgul Fălciului, așezat în sudul județului. Despre Codrul Chigheciului și însemnătatea lui strategică pomenește încă cronicarul Miron Costin, care spune așa: iar Codrului Chigheciului la Fălciu foarte puțină pagubă au făcut tătarii atunci, anume Chigheciului pădure nu așa înaltă în copaci, că copacii foarte puțini sunt, cum este deasă și râpoasă și de spini mai mult decât de altul lemnul crescută, și s-au apărat chighecenii de nu le-au putut strica nimică tătarii. Am încheiat citatul. Localitățile mărginite de cunoscuții Codrii ai Chigheciului sunt satele de astăzi din raioanele Leova, Cantemir, Cahul, Vaslui și Galați. În primele decenii de existență a țării Moldovei, întreg pământul actualei regiuni făcea parte din domeniul domnesc, care cu timpul a fost împărțit ca danie sau vândut marilor proprietari. Alexandru Hașdeu, în una din lucrările sale, scrie așa: începutul istoric al codrenilor este discutabil. Întreabă Apa Prutului, va răspunde un locuitor al Chigheciului la întrebarea despre vechimea baștinei. Lasă ea să-ți spună, de când curge în Albia sa, de atunci și noi locuim în Moldova. Încă nu se știa de Suceava și Iași, iar de Chigheci se temeau vecinii. Cronicarul Miron Costin mai scria următoarele: Chigheci s-a format la sfârșitul secolului al XII-lea, iar la jumătatea secolului al XIII-lea, secea Chigheciului reprezenta deja o țară puternică, cu un număr mare de oameni și era condusă de doi pârcălabi. Deci, această regiune a țării a purtat denumirea de Chigheci, după cum se arată în monografia etnofolclorică a satului Giurgiulești, la 10 aprilie 1593, Aron Voievod, domnitorul Moldovei, dăruiește acest sat din ținutul Chigheacului, adică Chigheci, mănăstirii de la Muntele Sinai. În ceea ce privește originea populației românești care a pus temelia localității, autorul Vasile Haheu face referință la o carte de judecată de la 21 decembrie 1618 de pe timpul lui Radu Vodă. În acest document se pomenește despre un litigiu dintre călugării mănăstirii Sucevița cu un oarecare Ionașcu, fecior de vornic din țara muntenească, pentru dreptul de proprietate asupra satului Giurgiulești din ținutul Chigheciului. Mai târziu, Nicolae Dabija scria următoarele: pământul de aici este plin de istorie. Dacă sapi mai adânc, dai de așezări dacice, de orașe romane, de grade slave, izolat de restul Basarabiei, Bugeacul tătarilor, prin lipsă de drumuri, Codrii Chigheciului se înrolează de la unire încoace, stabilind legături economice cu Hușul și județul Fălciu, cu care făceau comerț cu cereale, pe care le coborau spre Dunăre pe apele Prutului. Ținutul avea o populație compusă din evrei, greci și puțini români, cu toate că acest ținut este situat, ca și Cahulul, într-o regiune absolut românească. Thank you.

principala îndeletnicire a populației, în majoritate țărani, rămânea a fi prelucrarea pământului. Proprietarul suprem al tuturor pământurilor era statul. Proprietatea feudală asupra pământului era condiția relațiilor feudale dintre statul dvorean și țăranii de stat. Pentru folosirea pământului, țăranii trebuiau să folosească prestațiile feudale și să plătească renta. Statul folosea fondul de pământ în scopuri diferite, pentru dotarea țăranilor sau împroprietărirea sub formă de beneficii, pentru teritorii masive care aparțineau generalilor, ofițerilor, demnitarilor, funcționarilor, iar o parte pentru biserici. Începând cu anul 1907, românii din satele din Codrii Tighecului și anume din Vișinești, Topal, Filipeni, Căsuluia, Lăpușna, Iargara, Tomai, Cociulia, Tigheci, Pleșeni, Porumbești, Cazangic, încep a procura pământ prin intermediul băncii țărănești cu sediul în Cazangic, din fosta moșie a familiei nobililor ruși Krupenski, care a avut o mare influență politică atât în Basarabia, cât și în Imperiul Rus. Regimul țarist nu a adus țăranului basarabian acea siguranță și liniște sufletească despre care vorbesc istoricii ruși. Dimpotrivă, greutățile la care au fost supuși, brutalitatea militarilor și funcționarilor ruși i-au făcut pe țăranii basarabeni răbdători, deprinși cu fel de fel de greutăți, să nu arate suferințele lor și i-au făcut să viseze la vremea când prutul era deschis. Țăranii au ridicat gospodăriile coloniștilor prin hărnicia și răbdarea lor. De aceea, la începutul secolului al XIX-lea, în unele localități din sudul Basarabiei se simțea lipsa de pământ. În 1848, Palata Averilor de Stat face o încercare de a opri procesul de acaparare a pământurilor obștești. Din anii 30 ai secolului XIX, se sfârșea migrația altor popoare spre pământurile Codrilor Tighecului. Abia în 1868, după eliberarea din robie a țăranilor de Rusia, s-a făcut și în Basarabia împroprietărirea. Aveau dreptul să primească pământ în folosință permanentă, nu doar țăranii, care în timpul reviziei se foloseau de pământul moșierilor, dar și familiile care s-au format după această revizie. Către anul 1917, în ținutul Codrilor Tighecului avea loc o activitate a maselor de la sate și de la orașe în lupta pentru pământ și alte bunuri materiale, factorii principali fiind înrăutățirea treptată a condițiilor de trai ale țăranilor în conjunctura primului război mondial. Desigur că la acest război au fost mobilizați și bărbații tighecieni. Unii dintre ei au avut fericirea să se întoarcă la baștină, alții au rămas să participe la operațiuni militare de pe frontul războiului civil în Rusia sovietică.

Ghecenii, adică țăranii din ținutul Codrilor Tighiaciului, locuind pe malul Prutului, din totdeauna aceste pământuri au fost considerați români, dar fiind vecini cu tătarii din Bugeac, fuseseră supuși greutăților la fel ca și coloniștii. Iată de ce, după unirea din 1918, erau bucuroși și savurau din plin libertatea la ei acasă. Trecând liber peste Prut, făceau schimb de experiență, comerț sau să stabeleau cu traiul cu tighecenii din Falciu, cu românii din Covurlui, dar și cu românii de la mare și munți până la cei din Banat. Istoria noastră este bogată în evenimente remarcabile. Am fost și rămânem popor de hotar de țară, însă, în ciuda momentelor grele prin care am trecut, poporul nostru a manifestat întotdeauna sentimentele cele mai omenești față de populațiile din alte etnii care, pe parcursul secolelor, s-au așezat pe meleagurile noastre.

prieteni dragi, la final de ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez aici la Radio Noroc, în contextul informației din istoria codrilor Chigheciului pe care v-am adus-o la rubrica precedentă, vreau să includ acum pe final un cântec istoric din sudul Basarabiei, de pe acele locuri ale Chigheciului, și anume cântecul Anul 41, un cântec din războiul acelui an, care exprimă durerea și trăirea sufletească a neamului nostru. Înainte de a include însă melodia Anul 41, cântată în stil acustic, voce cobză, de către fata cu cobză, vreau să vă mulțumesc personal pentru că ați petrecut timpul cu mine în această oră de folclor și vreau să vă dau întâlnire la următoarea ediție a emisiunii, tot cu sănătate, tot cu dragoste, tot cu noroc și tot cu speranța că esența culturii neamului nostru va fi păstrată prin noi înșine, prin fiecare dintre noi. Ne reauzim cu bine la următoarea ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez, doar aici, la Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

nu alerga după noroc. Găsește-l în bălți pe 107.2 FM.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

drept. Cine ești și de ce n-auzi când te strig de aici, de jos, din piept? Tu nu-ți dai seama că e mai bine să mă lași în pace să iubesc când vreau. Tu nu înțelegi că-ți vreau numai

Aș îmi place să iubesc când vreau. Tu nu înțelegi că-ți vreau numai bine. Eu vreau binele pentru amândoi.

0: Radio Noroc.
1: Mama, ce mulți la tine. Mama, știu tu

scrisorile în sticlă, duse de val. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-are timp.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.

0: Radio Noroc.
1: Cântecul din ar fi fost, oare aș fi avut vreo rost? Dacă nu știam cânta, cum ar fi fost viața mea?